0: ཁྱི ལོ་རང་ཡིང་རང་ཅིག་ཅིང་གི་ལོ་ཏན་ཇེམལ་ཅི་བཅེབ་ཅིན་ཐབ་ཅིབ་ཅིས་སྟན་ཅན་དབྱིབ་ཅིས་པ་ཏང་ཆར་ཏུང་ཟོག་ཅན་ལ་ཏེན་ནི་ཅུང་ཅིར་ཏང་ཅུང་སབ་ཉམ་ཅིན་ཕེ་ཅི་ལ་ནེ་ཅིབ་ཅིས་དེ་ཐམ་ངོ་ཤིང་ཅིར་ཅི་ལག་ལན་རོལ་མར་ཏང་ཚམ་མ་ཅིལ་པར་གོང་ཏོ་སར་བ་པེ་བ་ཏང་ཕན་ཅིག་སར་བ་བལ་ང་ཏར་ཏི་ཅིག་ཅིང་དེ་རྒྱལ
1: ཁྱི སྤྱི ཁྱབ ཁྱི ཁྱི ཁོང གིས རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཀ
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: Junger Jillian Beer, Kilhator Zongi, Sakaji, Twenty of Cheer and Tung, Lori Charnujin Parcel Day, Sanchin Yonje Charnujin Chitzelim Toatang, Rakatang Torjil Sakaji Yamdichi, Sakilwarji, Warchil Jechung of Tongi Shorter. Trijangi Chertung Zotan, a gentleman Sapu City, Johnson Peggy Jen, Nanshir Gichir Chile. Lishi Jonger Jimir Zonger, Shalab Jonge of Kunga Sati Toker, Zir Javi, Tomradim Tuntabla. Shalub de Golashu Jacob Tang, Sakal Jetilab Shinsomshini, Jinir Zonga, Johnson Soche, Toting Page, Jerusalem Shikdole. Jujang Shanchin Lishi Jonchir, Jinir Zong, Shanli Shanti Chiche, Jinir Shalub Songstak Shapshir Tengiji Jurin, Joja Manjib Shajire. Nazi Shalub Chig Tony Mangpur of Garyule. Lutung Devi Mosan Demzitang, Lihunjin Gankriola, Kuanghong Devi, John Debin Gankrio Batanga, Yangur Devi Tapshak Lihun Gankriole. Beishan Devi Shalibje, Tapshak Lassa Jung Tobi, Tamir Gamson Sari Shiti, Toting Piji Tomjin Yule. Kakunji Topa Rinzi Shiti, Zoktan Chaton Mampo, Jon Shuksak Tansup the Peti, Runje Diakoni, Piji Jerstofisian Bigurja Lirgani, Cheli Libgi Lartini, Sandi Tony Tangbotang, Nipa, Sambabji Yamji Tansung Pijin Jovers Kendatanga. Jimian Shalibje, Tony Mamchang Namjin, Yetotang Jordal, Shalam Jobjitang, Dia Nijas of Gentishini, Sanga Turing Asak and Bamper of Shinjir Yung were Ketchup Shiule. 浙江相亲流水中其实金元中还是个中的新生都得为他们往里分个不下去了那就蒙布是个中期流水的他们和个年外等心情投中受些比舍了不得一口里年龄下一届男生才起来了那次将年龄里历史不起去比还将不上死了但是浙江的萨克了不要不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要等人家不要
0: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཡོན ཁཁར ཁཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཟིག ཁང རང བཞིན གྱི ཝལུག ཝན འགྱར གནས ཚལ མན འབྱུང བའི ཚན ཐག དམ པར སོང ད ལོ རང རྒྱལ གྱི ལྟ ཞིབ ཚལན དང རོགས གྱུར གཅན སུལ ནུས ལྡན ངང ཁོར ཞུང ཞུང ཞུ ལེག ཁང ཅིག སུམ དང དངུལ ཁང ཅིག ཉེ ཆེ ཕན ཚན རེ རེ རེ ཐབ ཅི རེ དོ ནི ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ

0: ཀྱང ནང པར སར ཤར ཚོལ ཤུ ཤི པ དང གམ ཁུ དང ཅུན ཆི ལོ དེ ལ ལ ལག སོ ང ཚོ ལ མང དེ ཅན གྱི ཐོན ལས ཤོག ངེས སོ ཆུང ཤི ནི མི ངེས བར ཐང ཁུར གྱི ཐོན ལས ལང ཁུ དེ ཁེ ལི རེབ དེ ན ཅབ དོ ཤི ནི དེ ཁུ ཀྱི ནེ པི མང ཚོ མི སྟོང ཤིག དང ཅབ ཅར གལ ལ ཁྱིམ ཅ གོ ཁར ཤོ ལི ཉེ པར ཁ ཤི
1: ཏམར ཉེ གེ རང ཆར བ བ མ ནི རང ཅི ཅེ ཝེ ཁར ཅེ ཅེ ས ཁལ མང པོར རྒྱན ཐུང ངང ཁ ཤིན ཐེ པི ངང གི རེལ ས ངནི དང དེ ཁག སོ སི དེ ཐུག དབ ཤེ ཐབ ཅེ དེ ནེ ཁ ཡོ གི མང ཚོ ཅེ ཐོན ཅེ དང ཚོར ང ལམ ཤི རྡབ ཅ པི ཅིབ ཅིང ཉེ ནི དེ རང བར ཏེ ཆར་བ་མ་ནི རང་རྒྱ་ཅེ་ ཝེ་ཁར་རྒྱ་ཅེ་ ས་ཁལ་མང་པོར ཁ་ཅིན་ཐེབ་ཡོལེ། པེ་ཅིན་དང་ཐེན་ཅིན་ ཧ་པེ་ ཧ་ནན་ ཧུ་པེ་ ཨན་ཧུ་སོག་ ས་ཁལ་ཁག་ཅིག་ལ ཏག་ཅར་ཅེན་པོ་བ་བ། ཅིབ་ཅག་སམ་ཉིན་ཅེ་ ཐོ་རང་ཆེ་ཚུལ་གནི་ཅེ་རྟང་ཏེ་ ཧ་ནན་ཤང་ཅིན་ཅི་ ལོ་ཁ་ཅོང་ཅེ་ར ཝ་ཡང་རྫོང་ཏ་ཡོ་པེ། ནེ་ཁ་བ་ཆེ་ལོག་གོ་ཁལ་རང་ཉི་སབ་ཅོང་གོ་ཚན་བ་ཏང་ ཨ་བ་ད་ཐོང་ཇོར་ཅི་ཚང་མ་ཆ་ཏ་ལེ་ཁར་ཤིག་ཡེ། ཅེ་ཆབ་ལེ་ཁོང་ཀྲུང་ཡང་ཉན་ཅན་ཁང་གི་སང་གོལ་པ་སོང་ཅིན་གི་ཅེ་ཅེ་རེ་ང་ད་ར་ད་ཡོ་སི་ཧ་ནན་ལོ་ཁ་ཅོང་ཅེ་ར་ཚ་ཡིན་ལེ་གི་དེ་བ་ནེ་ཁ་བ་ཆེ་ལོག་གོ་ཁ་ཏག་ནི་ཡོལེ། ཉི་རྒྱབ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ལོག་ལང་ཁུར་ཅེ་ཏིན་ན་ཆེ་ཏ་མང་སོ་ལེ་ཏ་ཡོང་ཨ་ཅེ་ལེ་ཁར་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་ཏོན་ནེམ་ཅེ་ཏེ་ཚང་མ་བདེན་ཅིག་ངང་གོ་ཅིག་ས་ཁ་ཏབ་ཅོ་པར་ཙན་ཅིག་ཅེ་ཅེ་ཡོལེ། ཚ་ཡེན་དེ་གི་དེ་བ་རེ་མ་བཞི་བྱ་དང་ཅིག་ཅིག་ནེ་པར་ཤེ་གི་ཡེ་ཏོན་དེ་དང་དེ་བི་ལེ་བྱེད་པ་རེ་ཁ་ཆུང་ཨ་མང་པ 안회의 영허체우 책임이 파츨 흥알림 족바등 대릉 아주 상니대기 체우다 대크기 미지 체름 서호신흡자대 영허체우 체록실판니 밥지제 체록원국가 노희철톤비 제총답등 때머 차라 적보함니 후비 사차망부 상카치나브흥 상영의 상니지 차드 친탐전쿠르차성 응아통 니자르 고득시니 소침 종니르 깁실파대 상카치나비 종글 니희요기 제총답동준비 딤송스 Rdechi Jokang move than Tong Samjas Hangali Jetan Tang Yule. Rjakov Nonter Gachu Jonjab Kantang, Chatan Totumpui Ningi Hunla, Rjakum Jerigtang, Nisok Songju Jitang Yamte, Hanan Tang Hapay Restevsang Yatang Yaki, Chamsang Chatan Kumasu, Joyang Nosler Nisu Cherni Lopshini, Notub Sakaji, Notse Popi Mansu Gorjig Roshubtang, So in Galimsha, Yipur Japur Japshi. Namshi Dekaki, Tatang Charan Babja Chiwatang, Lakberta, Hanan Tang Shandong, Hubei Sok Sakilte, Gentle Din Jungarstin, Chalog Dang Sakshi Noti, Chum Jang Chunga Chalog, Jongchir Jet Jacchir Dang, Shochin Chi, Dingimat Dang Jung Sabi, Jermang Ji Doksun Jim Totang, Dozun Dang, Mungo Shek Jacchir Dong Gibi Jankalpsi.
0: Daji B. T. Jixim Yen, Shangchin Seljunga Dang Zu Shuchi, Shenjang Lodong Chuan Jing Gunzin Shiti, Shangchin Seljunga Dang Zu Jito Dang, Jenny Jito Dini, Jacho Shuja Shi Jinping, Songshi Gachin Dang, Zepton Gachin Jagondon, Tobjung Dang, Lachter Dang Sushi Bermassel, Shangchin Dang Yel Langsha Don Chu Shiti. Argangi, Timchow Dung, Nangju Ansel, Dongi Chango Jungabi, Namba Sarbi, Zoli Chandang, Jangdu, Sini Tony, Page Stonby, Chetun Chango Dung, Norsel Shenju, Zivshir Dutter, Jetun Gansung takes it to them so to shower, Shimjig Dung, Gojushi. Shangchin Seljunga Dungzu Tundi Stang, Jongyang Jeju Budang, Timson Puye, Timshung Jeju Tosu Baby Gorki, Lungi Chango the Gurby, Nishton Yerti Duni, Nishton Simjali, Gondana Jetu Dung Tobjungshi. 시진핑가 Sormontia Huanjur, Jetsu Pizil to be Peggy Lashkan de Tomber, Chemstunga, Korig, Lagbuchangi, Bananjifan. Sondiestang, a genuine Nanjum answer to Chetun Tafsula, Nanji did to Jagonton, a Jetrang Tobjong Si. Jetu Shuja Shi Jinping, Nanjum answer Tafsul Korigian, Zepton Gachin Jagonton Tobjong Dang, Lachter Tansu Shabadang. Dang joining a Tapsi Gorigadang, Shangchin Dang Yu Shabby of Langsha, Tachi the Donchu Shidi. Tonta Warsum de Tonuna Sennuntia, Namba, Jinchu Shabadang. Hiti don Adam, Shomat don Dostomba Jinchoni. Mamma Mansuji seems to me quenzim shabby. Nanak stove hitch, Timgil Nisu Nadun Kanchi, Jidi Gi Tajushabadang. Nanak Nisu Jolji Jabchi, Rasun Nadun Dang. Son digger stung Samming Badang, Shivshir Tilshim Shidi. Chetzel and Narli to be a danger of Sormon and Zichin Hertushagi Banan Jiftan. Shanchin Seljunga Jenny Titswartang. Sormon Shanchinchia, Namba Serbia.

ཁྱི དང རིང གི ཐོན ལས མ ལག གསོ སྐྱོང བྱེད དགོས ཅིག གི སྟེང ཉི ནོམ པ དང ཉི ཅིག སྟེང ཨན ནོམ པའི རྒྱང དོག སྐྱེ ནུས སྟེང བྱེད ཕེལ གྱི གོ པ སྟེང གི ཞིན ནས རྒྱང དོག ལོག རྒྱང དོག སྐྱེ ནུས ཐལ ཁོན དོན བྱེད པ དང རྒྱང དོག སྐྱེ ནུས ཆེ རྒྱང དོག ལོག ལར སྐུན དེ དང བའི ཕེལ གྱི ནམ པ རྒྱུ མཐུན ངང སྟེང སུབ དེ དང ཤེ ཚལ ཇེ ཐོན པའི གོ ནས རྒྱ ཁབ ཀྱི རྒྱང དོག སྐྱེ ནུས ཐན ཇུར ཕེལ གྱི རྒྱ ཧུས སྟོང ཁལ འཛུགས ཁྲིམས བྱེད དགོས པ ནན ཅིག དང དེ ཚོ ལས ནན ཅིག དང དོན ནོར སུ ཀྱི དང ཇུག ཞིན ཅིག བེད ཆུ བྱེད ཁུ ཆེ རུ དང བ དང nam chung tu tum che mang ji che tan da tong ba ngwan ji che chen tum dang phan ji tu tum na mu she ba nor sel mang ji che ma chung yong che pi chel dang phan ji che ra tong ba skin de tong wa ji sha ki ji she ra tag ther sha bin gan che zam ne da dang ni ang ni chang ni che tag ther phan ji la da ni shang chin yong che khwan ju ra pi chel tu bi phe ji la song chu she ki tong yong la sta kel

0: ཁེ་ཏན་དོན་ནེ ཚོར་གུན་ཅེ ལོ་རྗེ རིག་ནི་ཅེ ནང་ཏུན་ཏང་སབ་པ་དང་ སོ་ཅིན་དེ་བི་ཅང་བར་མང་བ་ ཀྲུང་སམ་ཛག་ཏན་ཅེ་ཆ་ཅིན་བར་ཏུན་ཡིན་པི་ ཕེ་ཅི་ཅེ་བི་ཁ་ཅང་ཅེ་བ་དང་ ཝ་ཏུང་རྗེ་ཅེན་པོ་ཡོལེ ཏང་ཁ་གུམ་ཚོར་གུན་ཅེ་ཅེ་ཕྱུ་ཅེ་ཤིན་པིང་གེ ཤང་སམ་ཤ་ཡི་ཀོར་ཅེ་ནབ་ཤལ་ཁ་ཅིན་དང་ ཚོར་གུན་ལག་ཅེ་ཤིག་ནང་རྐབ་ཅེ་སོམ་ཤལ་ཁ་ཅིན་ཅེ་རྒུང་ཏུན་ལོབ་ཅུང་དང་ལག་ཏར་ཏང་སབ་ཤེ་དེ་ཆར་ཏུང་ཟོ་ཅན་ཅེ་ཉམ་ཡོང་ལོབ་ཅུང་དང་ཝེ་ཅུབ་ཤ་ཅེ་དེ་ཀྲུང་སབ་ཤུག་ཡོང་ནི་དར་པལ་ཏོང་ཅེ་ཤ་ཁ་ཏོང་བི་ཤེ་ཐུབ་ནེ་དེན་ཤིག་ཏབ་ཅེ་ནི ཁ་ཅུང་ཉམ་ཅིན་ཕེ་ཅི་ལ་ཁ་ཏོང་ཅེ་ཅེམ་ཅུབ་སབ་ཏང་རྟེ་ཤང་ལེ་ཏང་ཤང་དེ་ཏང་རབ་ཅན་ཁེ་རིམ་སར་ཤིག་ཏ་ལེབ་ཅེ་ཁ་ཏོང་ཅེ་ཡོལེ ཁེ་རིམ་སར་ཤིག་ཏ་ལེབ་ཅེ་ཁ་ཏོང་ཅེ་ཡོལེ རིག་ནི་ཅེ་ ཉེ་ཅུབ་ཤ་ཅེ་ཅེན་ཅུང་ཤེ་དེ ལོ་རྗེ་རིག་ནི་ཁ་སོན་ཅེ་རེ་ཅུལ་ལ་ཁ་ཏོང་ཨ་ཏང་སོ་ཅིན་དེ་བ་ཁེ་རིམ་ཅེ་ན་ཅེ་སང་ཤེ་ཁེ་ཅེམ་ཅུབ་སབ་ཏོང་བ སང་ནི་ཅེ་ཁེ་དེ་མན་ན་ཁ་སོར་ཅུང་ཤ་ཅེ་རེ་ཁ་ཏོང་ཨ་ཏང་ དེ་བི་ཐུམ་ཁ་ཅུར་སྟོབ་ཅིར་དང་ནི་རུང་རོགས་པར་བམ་པར་བཏམ་པོ་ཡོང་བར་རོགས་རམ་ཤེ་དེ་ཐོར་གང་གི་ཆ་ཅི་དམ་བི་གནས་དུ་དང་ལེ་རིག་ལ་ཚན་པ་དང་འཇེར་དེ་དམ་བི་ཀྲུང་སབ་ཅི་ཧེར་ཏུན་ཚ་ཁང་དོ་གི་ཡང་ཀུ་ཅིང་གི་ཤེམ་ཅིག་ཆ་ཁོང་དང་རྟོ་ཤེབ་ཅམ་ཅིང་ངོ་ཐུ་ཤེ་པ་དང་ཐོར་གང་གི་ཆ་ཅི་དང་ས་ཁོང་ཅི་ཆ་ཅི་མར་གི་ཆ་
1: དུན ཐབ ཚུལ སྟང སྲབ དུ དུང བའི སྐོར གྱི ཐབ ཇུས སྐོར གྱི དང ཚོར མོ ཞིང ཆེན ཡོན ལྷན ཁང གི ཕྱབ ཡབ ལང ཤ ལག ཐར དོན ཆུ བྱེད པ ནག ཚོ ཀྱི སྟོ ཕ ན ཚོ ཀྱི ཉེ སོག ལ ཁྲིམ ཏར དོང དག ནམ ཤེ དེ ངེ པ དོན ཆེ མང ཚོ ཀྱི ཚེ སོག རྒྱུ ནོར བདེན ཅག དང སྤྱི ཚོགས ཡན རང བདེན གོ ལ སྲུང སྐྱོང བྱེ དེ སྤྱི ཚོགས ལ ཁ ཕྱོགས ནས ནག འབྲེལ ངན ཤུ ཀྱི ཁོང ནས ཚོ དུ བྱ རྒྱ ཡིན རྒྱ ཆེ མང ཚོ ཀྱི ཐེར འདོན བྱེད པར དགའ སུ ཤེ དང པོ ཁོང ནས ཚོ དུ ཀྱི ཁྱབ ཁོང གཅིག ཁྱིམ དང རེ རྒྱུར གྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟེན ནས གཞི རིམ གྱི སྲིད དབང ཧམ བཟུང དང འདེམ བཀོད ལ གཏོར ལག བཟོ བ ཐུན མོང གི རྒྱུ ནོར ཧམ བཟུང བྱེད པ མང ཚོགས ལ ཉེ ཆེ དང གནོད འཚེ གཏོང བའི བདེ བའི ལྟེ བ དང ཞིང གི ལྟེ བ ཐོན ཁུངས སྒེར སྡེམ དང བཟོ སྐྲུན ཚན ལན མིག ངན ཅང དེ འབྱོར འགུག བྱེད པ གང དོར དུ སྒོན དོན བྱེད པའི སག ས དང དེར ཁ བཙན བཟུང ཁན སྒེར སྡེམ ལས ཉེར དང ཚོང བར ཉེ ཆེ བྱེད པ བཙན ཉུ བཙན ཚོང ཉེལ གོ སང ཐོང སོང ལ ལན པ བཟོ སྐྲུན ལ གཏོར ལག གཏོང བའི སང ལམ བཙན བཟུང ཁན དང ཚོང ར བཙན བཟུང ཁན སོགས ནག ཚོགས དང འབྲེལ བའི ཉེ སོགས ཅིན དུ གཉིས དག ཇེ བཟོ ཚོང བྱེད པ དང རྒྱན ར འཛུགས ཉེར བྱེད པ མེ ཚོང བཙན འཛུགས སོགས ཆེ རྒྱུན དག སིམ མཉམ འབྲེལ གྱི ཉེ སོགས ཚོགས པ དང རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི ནག ཚོགས སྟོབས ཤུགས ངན འབྲེལ གྱི བྱས ཉེ སོགས པ གསུམ ནར མ སོང པའི མི ཚོད འཛིན ངན ཁུལ བྱས ནས ཁྲིམས འགལ ཉེ སོགས བྱེད པ དང ནར མ སོང པའི མི ཁེ དབང ལ གནོད འཚེ གཏོང བའི ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད ཚོགས པ བཞི དྲ རྒྱས སྟག པ དང འཇམ པའི གཏུམ སྤྱོད ཀྱི བྱེད ཐབས བྱེད དེ རྩ འཛུགས ཡོད པའི སྒོ ནས ཉེན དོགས རྒྱུ ཆོག དང ཁྲིམས འགལ གྱི དངུལ བུན གཏོང བ ཁྲིམས འགལ གྱི བདག སྐུལ གཏོང བ ལངས ཕྱོགས ཀྱི ཉེན དོགས རྒྱུ ལེན ངན སེམས ཀྱི གྱོང སུབ ལེན པ བཙན ཤེར གྱི མཛད སྤྱོད བྱེད དུ འཇུག པ ངལ ལས ཉེན དོགས འདོ སེལ གྱི ཉེན དོགས རྒྱུ ཆོག སོགས ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བའི ཉེ སོགས དང ཉེ སོགས ལག བསྟར བྱེད པ ང རྒྱན དེ ལ སང ཆ ཐོང བ དང འཇིགས སྐུལ བྱེད པ ཉོན ཆེ བཙན ལེན སོ འཇམ པའི གཏུམ སྤྱོད ཆེ ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བ ཡོད པའི ཉེ སོགས དྲུག ནག འབྲེལ ངན སྤྱོད དང འབྲེལ བའི ཁྲིམས འགལ ཉེ སོགས གི བྱ སྤྱོད གཞན དག བཅས ཡིན གཉིས ཁོང ནས ཡར ཞབ བྱེད ཐུབ གཅིག རྒྱལ ཡོངས གཅིག གྱུར གྲ ལམ ཐེར འདོན བདག བ གྲ ལམ ནས རྒྱལ ཡོངས ནག སེལ གཞུང སྒྲུབ ཁང གི གཅིག ཉེ གསུམ གསུམ བདུན རིག གནས ཐེར འདོན བདག བ ཚོ ཞབ བྱེད པའམ ཡང ན ཀྲུང གོས ཁྲིམས ཡོན གྲ བ དང ཀྲུང དབྱང སི ཁྲིམས ཡོན ལྷན ཁང གི ཁྲིམས ཡོན རེ འཕྲད བྱས པའི སྐད འཕྲིན ཇི སྟག སོ འབྲེལ ཐལ ཐོ འགོལ ཐེར འདོན བདག པར འཇུག ཁེ གཉིས ཚོར མོ ཞིང ཆེན ནག སེལ གཞུང སྒྲུབ ཁང གཅིག ཐེར འདོན ཁ པར ཐེར གི བདུན གཅིག རྒྱལ ཉེ བདུན བཞི གཅིག གཅིག ཐུ གཉིས ཐེར འདོན ཡིག སམ ཚོར མོ ཞིང ཆེན སི ལང ཀྲུང ཁྱེར ཨ གཅིག གཅིག ཐུ ཡིག སམ གསུམ ཚོར མོ ཞིང ཆེན ཇི བདེ ཐེ ནག སེལ གཞུང སྒྲུབ ཁང གཅིག ཐེར འདོན གོང ཤེ ཁ པར ཐེར གི བདུན གཅིག སམ ང གཉིས ཐུ བཞི ཐུ བཞི གཉིས ཐེར འདོན གོང ཤེ ཡིག སམ ཚོར མོ ཞིང ཆེན སི ལང ཀྲུང ཁྱེར ཁ્વાར ཧུའི ཆུ ཀྲུང སར ལམ ཆེན དང ཧ ཧྲན ལམ ལམ དེ ཚོར མོ ཞིང ཆེན ཇི བདེ ཐེ ནག སེལ གཞུང སྒྲུབ ཁང བཞི ཚོར མོ ཞིང ཆེན མི དམངས ཞིབ ཞུད ཁང ནག སེལ གཞུང སྒྲུབ ཁང གཅིག ཐེར འདོན གོང ཤེ ཁ པར ཐེར གི བདུན གཅིག གཅིག གཉིས གསུམ ཐེར གི གཉིས ཐེར འདོན གོང ཤེ ཡིག སམ

0: 松子呢，什么个东西？松子呢，你个东西，但是他烫你过来过个，他东木刚人呢，什么你就那得了呀？就是，是你就那这一那地方吃啥的？地地方吃啥个松子？他做你姑姑个，地方吃啥个给你阿母刚人呀？啥人？对那他挖啥人？挖啥人？ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: ཁང་ཏི་དེ་ཏི་ཏི་ཉེ་ཡ་ཏི་ནེ་ཡ་ཁུ་ཡ་ཏ་ཆེ་རང་གསམ་ནེ་ཏི་ནེ་ཡ་གུ་ཡ་ཏ་ཆེ་རང་གསམ་ནེ་ཏི་ཏི་ནེ་ཨ་ལ་བ་ལ་དེ་ཤི་ཏི་ཁ་ད་མ་ན་ཤི་མ་ཏི་ནེ་ཏི་ཉེ་དུ་ཁ་ཏི་ཤི་མ་ཏུ་ནུ་ཅི་ཅོ་ཏི་ཅ་རེ་ཇམ་མ་ཉེ་ཁང་ཅན་མུ་ཅི་ས་བོ་ཏ་ཡི་ཇུང་ཁང་ཅན་གུ་མུ་ཅི་ནུ་ཅན་ན་ ཁྱི དང སྲི དང སྲིང གི ཅིག ཤེས་དང ཁྱི དང སྲིང་ན ཆོག་པ་དང་མ་གི་ཤེས་ཅན་ན་དམ་པ་ན་ཆོག་པ་དམ་པ་ན་ཆོག་པ་ན་ཏོ་ཅིག་རེ མིག་ཅིག་རེ་ནོ་ཡོ་མེ་ཁ་སར་སན་བུ་ཏ་རེ་དེ་ཇུང་གང་རེ་སན་ཅ་བ་ཏ་ཏ་ཅིན་ཅི་ཁ་རེ་གང་ཅ་དང་ཅུ་སི་མོ་སན་ཏ་ཏོ་རེ་དང་ཅུ་ཁ་ཏ་བ་གཞི་མ་སན་ཅ་བ་ཏ་ཏ་ཅིན་ཁ་ཏོན་དེ ཁང་ཅན་ཁེ་བ་ཀེན་ཇ་ལག་ཤེ་ཇིན་དེ་ད་ད་ཅུ་ཉན་གང་ཅུ་གོ་ནུ་གོ་དེ་ཁང་ཅན་ཁང་ཅན་ཁང་ཅན་ཁང་ཅན་དེ་ཇ་ཏོ་སོང་ཁ་དེ་ཆུ་ཁ་ཡེན་གོ་ནེ་ན་ཡན་ཏི་ན་ཏོ་ཁ་ཅེར་པ་ཁང་ཅན་ཁེ་བ་ཀེན་ཇ་ལག་ཤེ་ཇིན་དེ་ང་ཅེ་ཁུ་ཇོ་ཇ་ན་ཐོམ་སན་བུ་ཏ་གེ་ཇུ་ནི་ས་ཆ་གང་གང་ཡན་ཏན་ཏང་གེ་ཆེན་དེ་ཏོ་ 가족 상승의 기제 남정대산들 디터 탈제 부 어때 같이 동들나 선저와 딱딱은 지껏 종대라 땡기니 따셈내리는 디나 케라 오도냐 선저와 딱딱은 지껏 종대근데 오도 제신디 디터인데 진이 도면서 붙하고 같은데 이 얘기니 짜담바든 비셨다 딱군데 니르노리 건체한디 돈터 제모츠 아제타 능뜻 이리 둘라니 원더나타 망드숑탄데 치추 디리드노 츠킨다 데타 치추 하타구 아 히치구가 디리드노 망다 오차 그트니 망돌라 아제브중 아제브중 그노 아제브중 고탄데리아 디리드운데 고아데 데 아제브중 고탄데리아 아 슝거 제브중거 나토토 오케 이토코 쿠알라다 민주가데 퍽 민주가데 이토코 쿠알레 민주가 티라베 피르 모드네 티치 와리즈노 디지르노 와리즈노 티도 코티레 데 티칸드 고노티도 코테레 티칸 치모드레 에트 고케아타디 크츠고 송고케 아줄라니노 티칸고 치모드 고로 송데나 아네 체크 키위 럭셰 타임체 지피티라베 뜨즈 쿠케 아지피티라베나 머그노 올로코코 미히노 올로코코 타 지쿠노 고티레 쿠케 아즈블라니 칸처드나 아 칸처디 너쇼 드지 히치와라 칸처르즈 너쇼 드지 히치와 가오 타이 히치와라 칸처르즈 너쇼 드지 히치와라 칸처르즈 가울 하의 슈치노 디마레 노코 드치 슈치노 디레르 디레 키위 초치 하체 흐슴디 초치르나 메토 바마레 데 초치디 소도고 젠세치나 메토 바만 담리시 정데지 마키위 휘 디젠트 키와 토마 코와 너니시 정 코리에 쮸지 마키

0: 星僧为难堪，诸星家弥牛，应声其为三生，最行的弥弥多，土星一比三五。
1: 哎妈，天来讲娘教我呢，端巧给长文师傅呢，七七的特别不出奇。
2: 对的，不问冷天干天这么迷了。我叫他们那马子多东，那句多通，三五个人莫往比一里。
3: 云的，今夜热炸三星，你就问啦，冷气也不得用呢，这水也不得，聪明也不得用，还用真能的，可惜个当。
4: 姐，咱那冷气这马车起码是买一的，还是正买的呢？几把灭壁影，什么灭壁花，诞生几壁里，地上愁里间，面生几壁乐。
0: 但呢，我是刚进这云南南边狼族啊，八车里了。但呢，第二年起，罗日不加急，我这个云南南边三多进行多，他们整个年边了，狼族也在这里。
5: 姐姐，啊，八车狼族呀。冷醋一把吃，切了几个把面皮，娘都不当；一把面皮火把，两把面皮热了心；咱他面皮多平的大碗心，今儿的几把银。
1: 热了，几松看你破别吃去，一松三年多为出米，多松三堂三为邻居，贵松堂堂口味有据。
2: 阴阳刚切咋切压切拿切拿切热切龙切破切拿切
6: 多拿扎西比切给脸用一切顿着比切阎老接电接切破上座比切的清晨没记家都记清晨没记吃满本
3: 切呢腾着的街车是个硬币阿英子的街这个硬巴巴的不能切呢用地街车是个硬币阿姆中个阿英子中而不能切啦撒兄个切那的位不巴当单币切接罗家七星离都打啦四合七切呢坑巴奔坑这个币这么没币切接热进那人啦巴进这个切啦，有嘛多心，用着了这笔泥巴当单笔，切记李四么生啦，冷气花园那记。
7: 不是呀，今年六月的棒棒糖，毛别冷节日，切记芝麻切为秋天热热难涂，看见不见配置不月啦，切记芝麻白为冬天热热难涂，四点烤一种的特贵地月。
8: 前面呢，这里边拉着拉我接着的；前面呢，左里边牵着拉我接着的；前面呢，左里边就把鸡没头了，三米没头等，哪里指望门没生？
0: 首先呢，姐姐确实等着一心难，罗几家马卡等，俺们这个男人，把蒙得结结婚，把娘亲家等成做七种什么？一那样，切拉冷醋俺们就等，接着就活动单比，而跟孙子自己切切身，吃个人叫中等就比锅跟那那么样麻起来，把冷醋就不提切切别人，咱就都将出比你话那地位将干来用。
1: 而且我们呢，切切全国广东这里上，切切切人啊，咱们村里有比些，切切罗几家别人的人。我出了十九栋拉家门瓦栋，七九第六九热战年目，我出了格子马栋多平三雄，三穷俺不出了，他看见个许诺那边吃瓦铁的，开个三百一穷，年俺给大桥光别动呢，几大家，得叫个浪钱草外在呢，几大家。我就给三个铁板石呢，几大钱？
5: 대가게 부주 터주들이나 지다교 가치기 퍼슈 똥발류나 수이지 체력이 쇼노 마빠레나 수와 지다키 라제게 포모 방마수나 교수이차
7: 나수 멈추라 제게 당시 세라 니신 제베 루저레 추웨 레테다 나체 센수 도라 제목괴바 달 송유
6: 모마 차드 워동바위 헌제기 다디 사시 머롱라 바치 저동로비 카송기 데리그 감바 칼라스
2: 니퍼카바 로지체 뱀폴리폴라 뚜당 템베소가 와보 마효나 Yardiyeche farza daima si la ngungtung chin chin cha jama top chin dungju cho kompa na tewe chang o.
3: Gayi, khabab chen laga, che che yuwi khalab chen tang, lang lung torwi zhama li.
8: Nga tsu ti, wola gang chin che maru sarwi do khun tsoba tang.
0: Cho che sheng sheng babi char jen tang, ar ar zirwi chita li.
7: Nga tsu ti, 회칸제기 미라사베 폭삼문도 니시 허고 몽데 예로 마즈 미라테 주유데네미 지르 라로 유나 로츠 마즈 투라베 네사 예네미
5: 버초야 버초 나 주심니 케게 최탕 뛰네 요와탕 나 주착야 Kiki gyun tang chok ne shur kin yu. Ma ung be lam kan, gyab yong man le chen na yang. Tegi shunu nam, jik be ho gup che xin. Nga chu zhang ri mi ri ti, dun gu gi lam sar pa xi, chen yi yi.
8: Du dang, zhen du bi ren hong di ne, wo le gang jin je me ru sar wa li.
7: Nguyen tang, zhe nyan be lu zhe ti ni, pe kang jin gi shunu kong zhe ri. 我是借狼琴，人借借灵根，人借借错，唐僧哥来呀，把借狼子来也忘别情，狼子把钱呢递给张老板，人呢我狼琴借说的难听，努力说的狼子把钱，人呢我狼琴借说的难听，千万把钱狼子把钱哩。
9: Lhigatsum, rganglam chamungshi par san rukhshi. Lhigatsum, chabjul shenkin, rgen parwaagin.
10: Ngay sambi zedongji shsigatab ngisi, chamir jawi janzin jir mohdi. Lordi alung tsubji fsimmatabjang, diji charchi njig maniwaani, ngazi dendabji rganglam chamudir. Ajim tsini shkanglam chamudini ngi payilji ajilam nyakjiginla. Dirib jindra mangyiramla nyeru ni nyeru wadda lorji jishabji a zhenglin diwasi lamchin dihtangdi yagyopada. Shkatsi qi xiang suwasi bi angachi jindra mangwasi shkanglam dihtangdi simyobariyam. Bihir ngi shkanglam chamudi ilajan tangari. Sambi janghi ji yulwi ngi la chariin ji shnangin mungu si aghmi di harongba tang. Ajo xia mokslwi khatam jil ji nri nyamu si ngi tinzin ji uka jitdi sim ji khatang tang alor jin camna lang lang da zhokhi nangwa dir jangpi. Ngoma de ne nga cu tang jang tuk khan darangwi gana ngami di ji khatam jil ji ri. Yinzin qie xing Khabdaalar gawi ergangun dedak Siti ji nyaman patu sheku Shchildik nyerma kharkhar wapi nangdi Ergarchun ri mi mgchitang chiti Nam ghalimpa de cu Ina, sarsipu ndanjawa ni Zhichig ji simla chishtir chamba yinam si Adungsum tang chiti Khangrari shepa tang Timo la Adiendab ji shkanglum chamu tihkor la Laozong shiti nyaman manu warta ndkwa tang Gavri rishtawa mamtin bir tsikhsul xie baang yud. A choji jikhi, ngar dunga ri chin chobji ka ji pa wul ri chin vji nang chin ri chung hortung ga ya jil ari nta nam ji thu ni pa mi yang mi ja rang da ar dung zwa wa ge lak ser wi chif ta chung chin sen shu ti ang ta ri chin go gnu sha wa lang ni ji khi khun ma ki kang nam cha mo de yin ari ya dung jian ji ga po ti ngar ji tang ji ti de ter shil a ha lab ji na chil mar ji ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང གིན དོ ཚེ ནམ ལྷུར མི པ དང ལ ལི ལམ ཚན དེ ནི ཕ་ ཅན རི ཟི ཅི ཅི ཤང ཅི སེན ཧ རོ པོ དལ ར གོམ ཏ དང ཡི ལམ ཡིན སིར ལ ལི ལ ལུང ཧ དུར ཅི ཨ ཇལ ཝ ལང དར མ ཏུང ཅི ཅི ཡི ཁུ ཡིན སིར ག ཤི ཀ ར དག ཅི ཡི ལམ ཡིན སིར ཡི ཤང ལམ ཆ མོ དེ ཨ གན གུ ན ནམ ཅི ཁ ཚོ ཅི ཆེན པོ ཞིག ཏ ཅི ཏི ཐག ཅུ མ ཏ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང གང ལམ ཕྲ མོ དེ ནི ང ཚོས བདེན དབ ནས ཐར དེ ཤ ཐག གར ཡོད ཅིང ཉིན དེར ཆར བའི འགྲམ པར དེ ཤནམ ཁ གི ཤམ གི སང རིན དག ལམ ཅིལ ཅི དེ སག ནམ ཨལན ཤང འགྱམ ད ཤནམ ཤང ཨོན ཆོ བ དང ལམ ཅམ ཅི ཡོང ཤང ཐོ རོ དང ཇ མ དང ཤང མ ལ སུ ཁ ཆར ལུང ཇ མི ཅུག དང དེ ནི ད བར ཨོ ཡོ ཤང ཡོ པི ཨར ཤ གི དེ ཕར གི གི ཚར ཡིན ཅི ཚ དེ ཡོ པི གང ལམ ཕྲ མོ དེ ལང ཤོག ངོ ཤིག དེ ཨེམ རི ཁསོམ པོ ཤིག ཆེར དམ ཞེ པ དང ཨན ཧ མན ཨལ དེ དེ ང རང ཕ་ཡི ལ གའ བེ ཡིན དམ མ ཤི ཅི མན དེ ཅི ཡོང པ དང ཨགན གོ ནམ ཅི ཚེ སོ དེ ང ཨགན མེ དེ ཅན ཨོང པི ངལ ཤི བེ ལམ ཚན ཁ སོམ པོ དེ ངེ ལ ངོ ཚར བེ ཆ ནང མ ཚོ ཤི སི ཅི གང ལམ ཕྲ མོ དེ ཤ ཁན ནེ ཤ་མ་ཏང ཅི་པི འདྲ ཁང་ཤི་གི ན་ཡང མ་མ་ ལབ་ཅི་བ་རེ ཨ་ཡང ཟར་བི་ ཅག་རིན་དེ་ཏ་བི་ ནི་ནི་ ལམ་ཏོ་ཅི་ ཨ་ལོ་ཅི་པ་དེ་ནི་ ཨ་ལོ་ཅི་ཅི་ དང་མ་ཡིན་ན ཨ་ལོ་དེ་ལག་རིན་དེ་ཏ་པ་ནི་ ཁ་སེ་ཅིན་ཅི་ ཉང་ཅི་ལ་ཅི་ ཅ་ཅི་གང་ལམ་དེ་ ཆུན་ཏོ་ཅང་ལག་ཟར་ལ ཁ་པ་མ་ན་ཡང ཐང་དོང་ལམ་ཅིན་དེ་ཏོ་དེ གང་ ལི་ གོ་ པི་ ཨ་ན་མ་དེ་ པོ་པ་ ཅིན་རང་ ཏོ་ཤང ཉང་ ཏོ་ ཅིན་རང་ ཅེ་བ་ དང ཐང་དོང་ ལམ་ཅིན་དེ་ དེ་ནི ཨ་རེ་ཅེ་ལ་ ལེ་ པི་ ཨ་ཝོ་ དེ་ ལོར་ཇ་ ཅིན་རང་ ཅེ་ཤང མུར་ཅང་ ཅིན་ཅི་ རང་ ཤེ་ལ་ ཨ་ཅིམ་ ཅན་ ཨ་ན་མ་དེ་ མི་ ལོར་ཇི་ ཏོ་ གུ ལམ་ཏོང་ པོ་ ཏོ་པ་ དང ཨ་ཝོ་ དེ་ མི་རགལ་ན་ ཚུ་ཡི་ ལམ་ཏང་ མང་ རོ་པི་ ལམ་ཏོང་ ཁ་སར་ཏོང་ ཛ་པ་ ཡིན་ན་ཡང ཁོང་ ང་ཚོ་ལ་ ཧ་ཡིན་ ཛལ་གི་མ་ ཏུ་ཅེན་མ་ཞག་ན་ ཐ་ན་རང་གིན་ ཚ་ཡང་འཇོག་མ་ན་དུ་པར ལོར་ཇིན་ཕེན་དི་ཅི་ ཆག་ལུང་ཅན་བི་ ཤེ་མི་ནང་དེ་བི་བ་ཡ ཤེ་མི་ལ་ཅི་ཉན་ན་ ཁེ་ཚོ་ཧ་ཡི་དོ་པི་ལམ་དེན་འཇོག་ཤི་བ་ལི ཧ་ཡིན་ཛལ་གི་དང་ཚ་ཡིན་ལ་མི་གི་དང་ ཨང་གཅུལ་མ་ཤིལ་པར་མ་སལ ཨ་རང་ཁང་ར་དང་ཨ་དང་སམ་ཅན་དུ་ཅི་ ཁྱོ་ཅི་ ཨ་ནམི་ དོ་པི་ ལམ་ཅམ་དེ་ ཁ་བུ་ཞག་ཏེ ཨ་ནམ་གལེན་པ་ ཚོ་ཤི་ ཨ་མོ་པ་མ་བོར་ཏེ ཁྱོ་ཅི་ཉང་ལ་ ཚ་ཁལ་ཅི་མར་ཅིག་ ངོ་མ་ ཁོང་ཅི་ང་ཚོ་ལ་ ཁང་ལམ་ཆ་མོ་ཤི་མ་ཏོ་ཅུང་མ་ཏ ཡིན་ན་ཡང་ ལོང་ཨོ་ཆ་ཏོང་མང་ཡི་རང་ལ་ ལམ་ཅན་དེ་ ཨ་རྒྱ་ཅེ་ཅི་དང་ ཁོལ་ཅི་ཉུམ་ཆུན་ཅེ་ཡང་སི་ཏོང་མ་ཏ་པ་དེ་ནི ང་ཅི་ངོ་ཚ་ཡིན་པ་ལི ཨ་ནམི་ གལེན་ཏག་གལ་ཡིན ཁོང་ཅི་ང་ཚོ་རི་ཞི་ཁི་ ཁང་ལམ་ཆ་མོ་དེ་ནི ཨ་རང་ཞིན་ཅི་ ལམ་ཅི་མ་ཤི་མ་ཡིན་དེ ལམ་ཅན་དེ ཝུལ་གང་ཅན་ཅི་ ལོར་ཅི་ཐོག་མར་ཅན་དེ ཨ་རིག་ཏར་ཅི་ ཝོ་རིག་ན་དེ ཧོང་ཐུན་ཅི་ ཨ་རིག་སར་ཅལ་བ་དང ཁེ ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁྱི་གནམ་ཁ་ལམ་ཁོ་ནམ་སུ་བེ་ཡ་ཐ་ན་ཨ་དའི་ཁང་སོང་དེ་དོ་བེ་ལ་མི་ནོ་ང་ཆི་མར་གིན་དེ་ད་ཏོང་ཡོང་བར་ཞོ་ནི་གནམ་ཆ་མོན་དེ་ཐོ་དེ་སི་དེ་ལོ་ཁ་ཕུ་ཅི་ན་དོ་ཤ་ཅི་ཨོ་ལ་ཁལ་ཅི་མ་དེ་ནི་ལ་མ་ཤི་ཁོང་གི་ཏན་ཤང་གི་བེ་ཤ་བ་ཅི་གནམ་དེ་གོ་པ་དང་ཨ་ལ་མ་ལ་ཤ་བསིན་ཅོ་ཤི་བེ་ཁ་སོང་གི་ད་ཡ་ ཁང་ལམ་ཐ་མི་བར་ནང་དུ་ཁང་དེ་དེ་ཅི་སིན་རང་བེ་མ་དེ་ནི་ཙན་བ་ཤི་རེ་གེན་དེ་ལ་ཤ་བསིན་ཅོ་ཤི་ཡ་སོང་བེ་ཁ་དེ་ཨ་ལ་མི་ཡ་སོང་དང་ཨ་ཇེ་ཁ་ཅིག་དེ་བ་དང་ཅག་ཅི་ཁ་དང་དོང་ནི་ལ་བ་ཅན་ནི་ཅི་ཡ་སོང་ཁ་དེ་ཅི་ལ་ཤ་བསིན་ཅོ་ཤི་ཡ་རེ་ཅི་སོང་ཝ་མ་ཁོང་ཚོ་ལ་

0: ཁྱི ཉིང ཤིག
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡིལ གྱི ངོ ཚར བའི འཛེར ལ སྟོད ལ ལེན པ དང གང ཅིན ཐོར གང གི ལབ ཆེ བའི ཕོ འགྱུར ལ ངག ཡང ཇོ ཅིན ཡོད
2: ཁྱི ཕྱད མི ཡིལ གྱི ཕོན བུ ཡ
0: 真是个贱大妈。

0: ཁེ་ནེ་ དེ་རབ་ཅི་ ཕོ་ཉ་ ཡན་པ་དམ མ་རིག་ཅི་ དེ་ཅིལ ཡང་རེ སེལ་སམ་ཅི་ ཧ་ཡུན ཛན་མ་ལ་ཁ་ར་དེ ཁེ་ནེ་ ནམ་ཁི་ མེ་ཏོ་སི་གཏང་ཛ་ཝ གང་ཅིན་ཅན་ཕོ་རགང་ལ ཅེ་ཏབ་ཅི་ ཧ་ཡུན་གནམ་པ་དམ སེདན་ཅི་ ཡེ་ཅན་དེ སེ་ཅིན་ཅི་ རགག་ཅི་དང ལང་ཚུ་ཡན་ཅི་པ སུང་ཚགས་ར་བ་དམ ཁནམ ཁི སར བ ཡང ཁྱིར ཡོང བ རེ
1: ཡར སིམ ཅི ཧ ཡུན སར ཇ ལ ཁར དེ ཆེ ན འཇན ཚུན ཅི ཝ མོ ཤི དང ཇ ཝར སེ དེན ཅི ཚུ དང ཅི ནང དེ རང གི ཤ ཇིན ཅི རག ཅི ཅི གར ངོ མ དང དེ རབ ཅ ལམ ཆང ངོན ཐུར ཅག པི ཅི དང དེ ནི མ ན ལ ཚོ བི རེ བ དང དེ ཅི ཏེ རི མ སལ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སེམ ཀྱི རྩེམ རུ རྩོག པར བྱེ
1: རབ གར ཤོ སར པང རྩི ཆན ཚན ཅན དམ མ ཡ ཆེ ན ཅེ རྒྱི ཤོ ཁ ཟུང ཐག དང འགྲོ ཡེ ཅེ མ མ རེ ཆེ ན ཇི ཏ ན ནི པི ཡ ཇ མ དང འགྲོ ཨ ཚོ ཡི ཡ ལ ཤོ རེ ཆན ཚན ཅན དམ མ ལ ཆེ ན ཅན རྩི ཡ ལོ མ མ ཤོ ཡི སང ཨ ཤི རེ ཨང
2: 切切真问你讲我怎么了把人这个切不起了切切我罗这家坑子你根本叫我整成着人才三寸节碰我的四季你的丢人别搞死可以了谁等着妈妈站巴当吞闭热等得病了因为疼等切为粗节了 ཁྱི ཕྱད མམང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
0: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
3: ཁྱེད དེ ནམ ཡང དག ཡིམ ཅེ ནམ ཁ ལ ཅེ བ དང ཁྱེད དེ ཏན དེ ཁོ བི ཉང གི འཛེ ཅིན དེ ཞིག པར ཧོ
4: ཇིགན ཐར ཇིགལི ཅེར འདུན ཤི པི ཉེ ངག སასུལ ཅེ ཇོང དལ ཤི པར སེན རོགས ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Арнийн туйн тех там я кэнджунс чандын кэш гола сэрсэм ни
1: кэнджунс сэрсэм
2: Сэрдэн чэ нямхэн тупу нам ба чэна баб дэмэ ина nga lechen dim donzen ba ma phung gum bo yin ne
3: demo tupu nam ba nga lechen dim donzen ba khaw sen chu yin
2: dar ta chen nam bi nian lem den jo bjin ban da ne chong ngin jang zhong nian chen kheng wo ge long chen jie gang zhong Tang di lechen nang dar zom zhig bi chen nam la, Xi Jinping gi jes le zhong le kor lang wa xe bi bul dang bu ke sor nga ba dang, khtam sab lang ka, e chi ke sem tam ji chan ban ga gor zhig bi xe yo bi, nam ba ci xib de nian bar ga bsa xe.
1: Gang shi er jong si a lo lo cha jie xe er sim de pang bi, na su wo shtam ji po nya ga ye me le shge chig rang te bi yong. Da shta che zi yin nian xe nang shim ban de ne, gang zhong xe er sim le chen yin.
4: Xi Jinping ji jie si le zhong de guo lang wa.
3: Yang kun nan ba, tang di Xi Jinping ge jie si le zhong de guo lang wa xi bi nang, bo dang bi ke su nga wa shi. Rang jin de ni zhar ji jia ke tou den ten zhi chen he tou she gi xi ba tang qi.
2: Rang jin de ni le zhar ji jia ke tou den ten zhi chen he tou she gi. Ni shi tong jie jie lu da ni bi ci ni de ni ne. Zhar ji de ni ge dang qian chen jian ji li gan ne. རྒྱ་ཁབ ཅབ དེན ཅིག དང རྒྱ་ཁབ ཅེ གོང་ཕལ ལ ཐུ་ཡོ པ་དང རྒྱ་ཅི མང མང མང ཚོགས་ཅེ ལེ་ག་ དང ཚོར ཐུ་ཡོ པི ཐབ་ཅི ཅིག ན དུན ཁ ཆེན་པོ ཞིག ཡིན པི རྒྱ་ཅི ཇན་ནང གག ནེབ ཆེ ས ལག ཅིག དེ ཅེ ཡོ ནི གོ ཅིག དང ཤུག སོ སོ དེམ ཛིན ཁསར་ཏུལ གི གོང་ཕལ ཅིབ ཞིག དེ རང རྒྱལ དང ཉིལ ཅར ཅིག རྒྱ་ཁབ ཏོབ དང དང ཅིག ཅན་ཧར ཐག ཞེ གི
3: ཏ་ཏིན ཛམ་ལང དེ ཆ་ཆན ལག ཅེ ཅི སར ཅི ཡར ཅེ ཚོ མོ ཏར ཅིབ ཞིང པི རྒྱ་ཅི ཆབ སལ དང ཧོན ཇུར ཨར་གནི ཅེ ཚོ མགདུན སོ ཁྱབ ཁོང ཅེ གོང ཕེད ལ ཁེར ཅིང སམ ཐེབ ཅིང པ ཤེལ ཆ ཅིན ཅན དང ཁ્વાན ཇུར གོ ལ ཤོ ཅིན དང རྒྱ རྒྱ ཉི ཕན ཚན ཤ གན་དེ ཐོང རི ཤེ པ དང ཅན ཅལ ཅ བ དེ ཅེ ཚོ ཚོ བི ཤོ གང ཅར ཁམ མི མ ནམ ཅེ ཐོང ཅིལ ཤེ དང དང ཚོ ཨ ཅེ ཐང དང རྒྱ དུ སམ དང ཡོལ རང ཅལ ཡང དར ཅིན ཅག པུ དེ ནང ནེ ཡོ པི དེ ཁེར ཅིན ཐེབ ཁ ཅེ ཆེ ཅེ སུ དང རི ཅིན ཡོལ རང ཅེ ཅེ ཅན ཅ བ དང ཆ ཅིན ཅན ཅེ ལེ ཁེ ཐལ གོང ཕེ ཅེ ཅིམ ཅི ངོན སལ ཅི བ ཐོ ཡོ པ དང ཇར་ཇ་ དེ ཁིམཚང ཚེར་ཏུང མང་པར ཐན་ཡོ པ་དང ཏ་མང་ ཅེ ཏང་པར འཛམ་ལིང་ གི ཨང དང་པར ཅེ་དེ རང་ཅན དེ་ནིལ ཇར་ཇ་ རྒྱ་ཁབ ཆེན་པོ ཅི་ ཡོལ དེ་དང ལ་ན་ད ཤེགི པ་ཤིན ང ཚུ རང་ཏན སར་ཏུ ཅེ ཐལ ཏེ་ཅི ཅི ཡ་ཅི་སལ ཡོ པ་དང ས་ཁུང ཁ བར་དང ཏོང་ཆར དང ཏོང་སུ བར་ ཅེ ཧེ་བག ཏོང་སལ ངོན་སལ ཅི་ལ ཆབར་ད མ་རི ཆ་ཉུམ ཅེ ཇར་ཅན དེ ཨ་ཅེ་ཅི ཧོན་ཐུན ཅེ་སལ དང དར་ན ཧེ་བག ཅི་ཚམ ནེ ཡོ པ་དང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ངེ་པར ཏ ཁཅིག་ཅིར ཅིན ཆ་ལ་གུལ དང ཁཅིག་ཅིར ཅི གོ་དྲི ཁཅིག་ཅིར ཅི ཤ་གན་དལ ཁཅིག་ཅིར ཅི ལག་ཏར ཅི ཤེ་གི ཇར་ཅི ཡབ་དེན་ཅིག དང ཆམ་ཅིན ཅན ཅལི ཁ ཡག་པར ཅབ གིན ན ཡབ་དེན་ཅིག དང གོང་ཕལ ནི བར ཅིན ཇལ་ལ ཐག་ཅུལ ཡབ་པོ ཤེ་གི པར་ཏེ གོང་ཏུ ཁཅིག་ཅིར དང ཁ ཉམ་ཤུབ ཅི ཉམ་ཅུལ ཡོང་རུ ཤེ་པ དང ཡབ་དེན་ཅིག ཅི གོང་ཕལ གན སུང དང གོང་ཕུ ཅི ཡབ་དེན་ཅིག ལ ཁན་དག དང ཡི ཐོནི ཡེན་རང ཡབ་དེན་ཅིག ཡོང་ཡེ ནམ་པ དང ཡེན་རང ཡབ་དེར་ཅུང ཡོང་ ཡབ་ཤ་བ་ཅི ཁར་ཐག ཡིན ཏ་པར ཤེ་གི
3: ཏ་ཐུ ལང་ཤུག ཅི ལེ་ཁ ཡག་པར ཅབ ཅན དེན་རང པི ལེང་གན ཤི ཡིན པ དང ཏ་ཐུ ཏེ་ཏག ཤེཏང སར་ཏོ དང ལག་ཅིར ཤེ་པ དང ཏ་ཐུ རོགཔིལ ཤེ་པི ཆེན་ཉི ལ བེཅུ ཤེ་ དེ ཨ་ཡང་ཏ ཛུ དར་པ དང ཏང་ཤུག ཅེ ནིཏོ ཁལ་ཧོང དང ཅེ་ཚོ རང་ ལིག་ཅེ ཤེ་བི རན ཐང ཏ་བ ཅེལ་སང དང ཉམ་ལེན ཤེཅིམ ཤེ་པ ཏ་ཐུ ལང་ཤུག ཅེ ནེཛལ ཤེ་པི དེ དང ཚལ་དང ཕན་ནི ཅེ ཁོང་ད ཆབར ཤེ་ ནི ཏ་ར་གི ནམ་ངུ ཐང ཐང ཅིག ཁི
2: ཏ་ཐུ ཁ ཆམ་ཅན ནར ཅེ ཁོང་ར་གལ ནིན ཁོར་ཅིབ ཤེ་པ ཤེ་ཡིན པ དང ཆམ་ཅན ནར ཅིར་ཅིན ཅེ ལག་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནུ ཀ ཅར ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
gab thundi, lopcha tang girgin gishonu gili shala sukwanda, rang rang yungzhubi tupko la. Daga kirga talo chungnaan baga nangna yang lifshanda yungzhubi tamme nara tamozo yo na, da nyin che khazga martume kinyin che kawu ndi rangdi, rang rang lifshanda yungzhubi, da nil longgu sarwaz kisumju, ni ngi tila chadgira takundi ikok. Di yang kishu chamdag nangba zun sonji nara yang, lo chungnaan baga lifshya, ji yu mitra, yang nandaga kirga lopchan jo juga chadgila sukwa, takundila sukwa din sonji yang, lo di chamdag ririn sonji yang, rang rang kisem niyang da la chiga chadgira takundi ikok. Tēnā kachū tēnāng kēlēn cēn nāng dē lōsū lōpchik nyamnyōng kālāng wā sē kūnō lāng zhāng tēgā kātāng pō kōpchik jābhiyō. Gachī tēnāng nīv zōng dāi tāngī mēmchil lēn cēn lōsū lōpchik nyamnyōng kālāng wā sē kūnō ndā kā chārī wā lān dīgā lēn cēn nāng kachū tā gīrgīn nyamnyōng chēn ndā mō gachī dāng shē lā kārzū kārgā lōsū rā lōpchik kā shāwā yāng nā lōpchik nyamnyōng lā sū kwān dīngi tāni gachī zhāng zhāzgā tōng tōng rī. Ndē chāng kachū tā gīrgīn gā līrkāng shtāng dē sār tā ཁོ་ནོག་ ཁེར་གིན ནམ་པ་ཡ ནན་ཇ་ ཡང་ན་གཅུ ཁེར་གིན ཕན་སིང་ གོ་བར་ནེ རང་རང་གཅུ ལོ་སུ་རা ལོ་ཐིག ཉམ་ཉུང་ད ཕན་ཚན་ན ཁ་བདར་ཡ ཉམ་ཅུ་དེ སོང་ན ཡང་རང་རང་གིན ཐན་ནེར ལོ་མ་ཅུང་ ཐབེ ནན་ཇ་ ལོ་ཐིཤེ་ཏང་ ནན་ཇ་ ནས་སོ་སུང་ཡ ཐན་ན ལོ་ཅུང་ཡ ཅམ་པུར་ཡ ཁ་སམ་ཁ དེ ཡང་གཅུ དེ་རང་ ནེ སོང་ད ཏང་ཡ ལོ་སུ ལོ་ཐིག ཉམ་ཉུང་ ལང་བ་སེ་གོ་ནོ རང་ཇན་ད མམ་ཅལེ་ལ་ ལེན་ཚན་ཟག་ ཆ་རི་ཅབ་ཏོ་ཁ་ཏ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ina deran glen chen dinang ge chi so so so chi ge nyam nyong lang wa se gon da ge khatang pon da ko gi da li yu shu wo ge rang chung khul yu shu zhong che me ge thong zhang san ba ge ge gen gen huan ju so nom huan ju da ge chi dan xi gan zhong la deran glen chen nang ni ka da ri

0: 야다데
1: ཁྱི་གེ་བདེན་ཅིག་ཏེ་སམ་ནི་གེ་སན་དན་རང་ཏང་ཁྱི་གེ་བདེན་ཅིག་ཏེ་སམ་ནི་གེ་སན་དན་ཅིག་ཁྱི་གེ་བདེན་ཅིག་ཏེ་སམ་ནི་གེ་རང་ཁསམ་ཐུག་ཁལམ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་རྒ་སེ་ཤ་རེ་ཏེ་ན་ཚམ་དན་ཡང་ཏོ་པུ་སྐ་ཁལམ་ཁ་པར་ཐོ་ཡོ་ཁེ་ཝེ་ཏོ་པོ་ཆོ་དེ་མོ་ཨོ་དེ་མོ་ཡིན་ཡ་ཁེ་ཚམ་དན་ནི་ཡ་ཁ་ཟུ་མང་དུ་ 야티나 탕지마영 친문태도 뇽자 나와 샴바가 멍르즈가 아크치 리와진 듣고 어떻게
0: 돼 야야 다 레와가 카크요 그메나 탕스브나 도도도 징레요 지샤 고케
1: 오야 티나 레와 카크메케 추츠케 로농 카레와 쳐즈요 고케
0: 안남지 고인가 마도스가 리와샤 고케
1: 알바 남지링 고인가
0: 오레
1: 야티나 탕지마글 렌체나영 알바 남지링 고인가 멍르즈가 추츠케 독부키 리와진 듣고 어떻게 라고
0: 야 과정치 야
1: 디나니크 과데모
0: 야야야 디모

ཡ་ཏོག་པན་ན་བ་ད་ཏ་ཆེ་ཆེ་ཀ་ཉེལམ་ཏེན་ཇོན་སམ་བན་དེ་བར་ནང་ཆེན་ཅུ་པོ་ཉ་གེ་ཐ་ཐུང་ལེན་ཆེན་གིན་ཚམ་དནི་ཨལ་མ་པ་ཁ་མོ་རོ་མ་གེ་ཡུ་པ་མ་ལང་གུ་ཉི་མ་ཏ་སེར་གུ་ནུ་གམང་ལེ་ཟིག་ཡང་ལག་ཅི་ཡ་གོ་དེ་ཡི་ཡོལ་ཏེན་ཏོག་པན་ན་བ་གེ་ཏེ་གུང་གེ་ཐ་ཐུང་གེ་ལེན་ཆེན་དེ་ཇལ་དེ་ཏང་ཨལ་མ་པ་ཁ་མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་བ་མེ་པི་ལོ་རྐུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གཏམ་ཅུ་ཅ་ཅ་རི་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་གསུམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་བྱི་ཤ་ལང་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
སྐབ ཐོན་དེ སློབ གྲྭ དང གིར་གིན གི ཞོགས་ནོ གི ལེབ་ཤ་ལ་ སོགན་ད རང་རང་ གི ཡོང་འབྲེ་ ཐུབ་གོ་ལ་ དག་གི གི་གི་ དལ་ལོ་ཐུན་ན་བ་གི་ནང་ན་ཡང་ ལེབ་ཤ་ན་ད ཡོང་འབྲེ་ ཐུབ་མེན་ར་ཏ་མོ་ཟོ་ཡོ་ན་ དང་ཉིན་ཅ་ཁ་གི་མ་ཏོ་མེ་གི་ཉིན་ཅ་ཁ་ཨོ་ནི་རང་དེ རང་རང་ གི ལེབ་ཤ་ན་ད ཡོང་འབྲེ་ དནི་ལོང་གུ་སར་བ་ཚ་སོམ་ཇུ ནིང་ཉི་ཐལ་ཏ་དྲ་གི་ར་ཏ་ཀུན་དེ་གོ་ དེ་ཡང་གི་ཅུ་ཆམ་དག་ན་བ་ཟོན་ཚོན་ཅི་ན་རང་ ལོ་ཐུན་ན་བ་གི་ལེབ་ཤ་དི་ཡོ་མ་ཏ་ཡང་ན་ན་ད་གི་གི་ལོབ་ཅན་ཇོ་ཇུ་གི་ཏ་དྲ་གི་ལ་སོ་ཏ་ཀུན་ལ་སོ་ཁན་དེ་ཚོན་ཡང་ ལོ་དེ་ཆམ་དག་རེ་རིན་ཚོན་ཅ་ཡང་རང་རང་གི་སེམ་ཉང་དལ་ཅི་ཏ་དྲ་གི་ར་ཏ་ཀུན་དེ་གོ་ག ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི དང
1: ཁྱི ཕྱད ཡང ཚོགས་པོ་ཆེ་ཚ་ཨོ་ལོ་རིག་གར་ཅ་ཅན་ངོམ་ཚ་དན་ཚུ་ཅ་རྒྱན་ཕམ་གོ་ཚ་རྨོན་དེན་ཅ་ལག་ཅི་ཐོབ་ཚ་ཨོ་ལོ་རིག་དན་བི་ཡ་དང་ཀ་

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ਉਡਗੀ ਦਾ ਜੀ ਟਵਾਂ ਦੇ ਥੋ ਲੈਨ ਥੋ ਚ ਤਾਰ ਤੇ ਸਟੇਮ ਦੀ ਕ ਸ਼ਰਗੰ ਬੁਜੂਈ ਨਗ ਜੂ ਟਵਾ ਨਗੋਂ ਦੇ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਤੋਂ ਰ ਟਵਾ ਜੇ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਅੰਗ ਨਿਵਾ ਟਵਾ ਖਸਮਾ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਸੰਬਾ ਜੀ ਯੋ ན་ དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དེ་གི་ སོ་སུང་ ཁུ་ཡི་ ཤ་ལང་ གི་ ཚམ་པན་ དེ་གི་ རང་སོང་ནོ་ གི་ ཅེན་ག དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དེ་ན་ ཏོག་ པོ་ ཁ་ཅིག་ གི་ ཁ་ཁ་ ཁ་པར་ མ་ར་ ཏོ་ ནེ་ལེ་ ཐབ་ཇུ་ མ་ར་ དེ་ན་ ཤུ་ནེ་ གི་ ཆུ དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དེ་ ཁ་ལམ་ མ་ ཕེབ་ཡོ་ ནོ་ གི་ ཁ་བསུ་ ཅེན་ གི་ ཏོག་ པོ་ ནེ་ གི་ ཁ་ག དེ་རང་ གི་ ལེན་ཚན་ དེ་ ནང་ ནེ་ ཏ་བན་ དེ་ ཅར་ཏར་ ལན་ དེབ་ གི་ ནེ་ ཤི་ ཉན་ ཡ་ ཤུ་ནེ་ གི་ ཏོག་ པོ་ ནེ་ གི་ ཁ་པར་ ནེ་ལེ་ ཅུ་ཡི་ ཡ་ ཏོག་ པོ་ ཅེ་ དེ་མོ་ ཡན་
1: ང་གོ་ཏ་པ་དེ་མོ་ཡན་ཏོ་པོ་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ནང་ཤིག་ཏོ་ནོ་གསས་ཤ་ཐོམ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་གི་རོམ་ཏ་ར་རང་ཉིལ་ཚམ་འཇོར་དགན་དོ་དེ་གི་ན་ཨ་རེ་ང་ཏ་པོ་ཟུང་གོ་ཁ་མ་ཚོ་ཡ་ཨ་རེ་ཏ་པོ་ཟུང་གོ་ཁ་མ་ཚོ་དེ་རང་ཉིལ་ལེན་ཚན་ནང་ཤིག་ཏོ་ནོ་གསས་ཤ་གོ་ཨོ་ཁ་ཏ་ཤ་
0: Я тому кетиндэго.
1: Я.
0: А, штан нэг кепти самжа тэгчэжэн чэкэл.
1: Чэзвэ?
0: Штан нэг кепти самжа тэгчэжэн. Штан нэг кепти самжа тэгчэжэн.
1: Тэдэ кота мэшэ, тэдэ кота ко маньо тугашэ.
0: Мэхига.
1: Ноо.
0: Я тинэнгэ чо янчэр кетиндэго. Lucky Huawu Kirchung Chickle Lucky Huawu Kirchung Arango Huawu Kirchung
1: Arango Huawu Kirchung in a two? Chevrolet, a two car.
0: Yeah, Chad Ginger.
1: The Lucky Mother.
0: Ara.
1: Lots of money, she will go.
0: Ari, the Lucky go.
1: Oh,
0: yeah. Lapsir. Yeah, Tawa Tomo, Dishon Jasset, Yatua Nyo Munyungo.
1: Yeah.
0: Tawa Nyo Mu Shetsu's Gakur's Gakigo.
1: Yeah.
0: Shetsu, Shetsu. Nag in Yachel Sicker. Nag Shetsu Shazzle. God,
1: does Nag in Yamata? God.
0: Gondi? ན་གི་ཉམས་ཁོང་ཤེས་ཁ་གི་ཁང་རེ་ན་གི་ཉམས་ཁང་རེ་དེ་ན་ཁང་བ་གི་ཤེས་ཆ་ཆ་གི་གོང་ཨ་ཁོར་གོང་བ་གི་ཤེས་ཆ་ཏ་ཤ་ཁ་ཤ་བིན་བ་ཤ་བ་ན་ལོ་ཁ་གི་ཤེས་ཆ་ཤ་གིན་ཁ་གི་ཤ་རེ་ང་གོ་གི་ཤེས་ཆ་ཨ་གོ་ཨ་གོ་རེ་
1: རེ་ཏན་དེ་ཤེས་ཆ་གི་སྐོར་ཤ་ནོ་ཡང་ཧ་ཅང་དེ་ཁ་གོ་ཨོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་
0: gwa ge tsi tsi chi re lan dam no ha chang dik ya jo a khsam ba mo nyung go jo a jo mo re la jo a jo mo nyung go jo a jo mo zhong guo sa ro a wo ni nu ge lu nam re da to a ge tsi ta re nam ge lu ge da to a ge tsi ta re zhong guo sa ro wo ni nu ge lu
1: ᱛᱚ ᱡᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱱᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱜᱟᱡᱨᱮ ᱵᱟᱛᱟᱭᱟ ᱪᱷᱩ ᱭᱟᱫᱟ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱯᱟᱥᱜᱩ ᱛᱚ ᱛᱟᱢ ᱢᱚᱥᱤ ᱜᱟᱡᱨᱮ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱜᱟᱡᱨᱮ ᱪᱤᱠᱚᱛᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱟᱠᱚ ᱡᱮ ᱛᱚ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: sung terbi karma o che
1: che dang a ye sim khon a hian bi in jir ke zhe ge jian
0: a lang zhong zam leng de ji
1: a mang chu de xie le me geng ge shu le kan an ji bi me dou qin bo
0: wen ben xin jin geng ji xie le lin bi bi nian zong er mu
1: a lang zhong zam leng er jian ji
2: Zasi den bi nyang kun chok bunan ba, che tsu di mui na. Tengde ya lang zhong zam nang rjen shi ji bi le chen nang, nga chi chi nam la, zhong wa la hu le jia ji she bi, zam nang gi sir je bi zhong. Zhong nang si bi gna zhong, dong la mu bi ge jing shi sha ba jik su shi ba, mun ta ta tong ji yin bi, che chi di tar sen bar, rga si shi.
3: Ta, xong nu ra chab ju, la tam chi go go, ru mo ga gja ra, me to ko cha ro. ཉ་ཡོལ ཁ ཁར་ཁང ངར་གག སལ་སི ལ་ཁསོའི ཚསོ་ཅང རེ་ཤི ཁག་གན ཚ་ཁུ ཡིས་གོལ་ལ ཡམ་ཚིང་གག ཁུ་པ་ཐམ་ཅི་པོ མང་འབར་ཐམ་ཅི་གོ པིནི ཁསང་ཅ་ཏ་ཏ་ཡི ཁག་དང ཐུམ་ཨ་ཐག་ད ད་ཤ་ཡི ལོ་ཁསམ་ལོན་པ་ཐམ་ཅི་གོ ཁག་གན ཚ་ཁུ ཡིས་གོཤུང ཆུར་ཟི དང་ནར་ ཐམ་ཅི་གོ་གག ཁསོང་ཏ་གོ་ཡི Po jasa shakir kiyang chora zin san zu zi. Tani shik chik shik mu maalun kong, qanam ga shalak pan simdil. Shik sim shik mu maalun zama, amnya gumbara zandil. Ta tamchi gu chikpar tarta, khti jila tuwa meni. Qazgimil ka dirg njungu tama tamchi gu tama tag. Ak chotong kiyang, kishuk la duwa samchi, qalag maa nipir. ཏགང ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ལིག ཏག པར ཏཇིག ཆོ པ ཡམ ཟུང གི གལང གારો གི ཇ ཐམ ར གིનો གི སུག ལ ཏེ ནི ཨོར གོང ལོ ཨར ང གི ཏི ས མ ཨ ཉི ག ག མ མ ལ གཡ ལོང སམ ཇོ ཏེ ནི པ རི ག ཏ ཆུང སེ ར དང ཁི ཏ ཏ གི ཇི གི ས སན ན སེ ར གང གོང གི ཚུག ཐམ ཅི གོ སར ཇ ཅ ཤི ས ཚོ ཨ ཨ ཁ ར ཅུག མ ལ ཏེ ནི ཚ ཅེ tun tambar la tang khan ru ge chung ko la ro ji ar ga tun la ti stig ta ro le tang zi na ji mi ro zi la xiam se li no ge nga ta ji ge ni song sa jia za ga nur ki si no ur go ma tu lo to cha ma ra sti wa chang kar kha kar te jin ta ndar gin da ra ndar ji ra wi wa ma mo che se gin ra la ga ara ja sang ho le la yang ཁྱིག དང་ཅི ཁ་ཡང་ག རাবার གོབ་ཅེ་ ཏ་ ཏིག་ཅི་ག ཅེ་ནི ཏ་ནི གོལོར ཇལ་ ཧེམ་ནུག་ཏི ཁ་མ ས་ཟུང་ག ཛ་པ་ལ་ ཏེ་ནི ཁ་ལང་དེ་ནམ ཁ་མ་ཡལ ཏུར་མ་ཏ ཨར་པོ་རི ཁ་ཏན་ཅི་གི ཨར་ཡིན ལ་ཏ་ ཅེང་གུལ ཏ་ཡན ཁ་ཛ་པ་ལ་ གུ་མ་གན ཛ་ཅིག་ག ཟུང་ཏི མ་ཤ་ན་ལ་ཏ་མི sāngchīm dhīg mōgīyāng dōyī sāngchīn shī. Gōnglō chīgnī gī tī sā, kālāng kārū gā stārjī jāngyuk kū kūngā lāngī. Jāsil chī xīchī nān, kālāng gā pāzūg līkā chūbjī tā, jālō sāngā mazūg khūrtāng chī wā rījāntak sā jīnī. Lī rizam chī gā chārgū ngōm, kālāng jī kīsir jāwū, sāngchīn nōr gā jāndā shī chān jōlī. tōngi tāma āzāchāng kāma xētik xtīr gōshīni ghajābli kōnsun nārgir kālājī xtēzūg nōr chābdīn sūk sīnā kūnūg xtēnsimrā līzūg mōng gādān chāngi pōchāng sāngdīg stāqsīga pīnūr nāngsīn tā rkājīgin zālī kālāng xtūmīl wārsīm sūk kālāng dī xūqchīn chūbjīg ājī xūmbāng sāngmāg ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: 亲节等于书记张荣素来提出时，去年农村了十多年热闹。
1: 阿家国际主席习近平节个担心带来，埃卡多罗金村家国际深圳大尼阿热，阿新街道家比七月这个年里七月十年的我的中国的阶段参加个哪节嘞？
0: 中国的节当日间，那慢慢用特蒙时间节用为当日间因，这就书记习近平的担当。北京除了孟村甘松等接六十东街他穷时代，特蒙时间节的用节跟得单不同意。特蒙时间节的活动可能在城市比卢安阿拉个人了。浙江银行是瓦尔森的这就书记，我做了一拉单不如经理，稍微这位下不是常用间等节的不是单人跟跟得登上。孟村就彼此突围，南孟镇就突围金库公共特不时代。他们新建的会顿可能这个政界政治的孟祖基错的特别，你这个单位错误的点了。年的你拉江苏龙慈业了哇等等，你浙江那不里热可的人人啊南吴等我的点了。过了久了，难得个满级苏界，下不些冷酷，热开些中粗的绝对，人等境界下不些还熟悉。浙江省前的丽水中起了龙泉中起了金溪中的上进的地位的嘛，六十分级学姐了。这个看了德式的先看等，宁波的就看有了，大东的干部的六折入等，浙江肯定有。浙江省前的丽水中起了龙泉中起了金溪中的上进地位的嘛，主教有一学姐了。但是大冷库的太高的地位能得用呢，我错了下不是学经有。咱库的日疼的用人我啦，我自己对外日用中期的等着位，下不是龙石区特征，我三不还整一个半的，我还整个有些的。过了久了，下不是那他们新建的会顿开了正半年，从浙江给这边下不是热气间拉跟得了东阿等，比那个通空跟喷两句拉跟得了东位，下特别感情是个人。浙江个家去那家去，等这那热气淋巴等，大东我都没有比错冷你家那个有啦。三坑各界等对你看图的人，他们通过新的用下节呢，得给孟祖郎、大不丁等多人家，稍微这位下不是龙石区特别的下节的人。浙江省前的除了等的带动云南坑个主任王仁元介绍的，我此一单这个等过了久了，下不是南巴村是不是的？查清有巴等，门不是第几级级的邻边查克的，我此一单节除了等坑等，满级查这个有。特人日开节错冷得得了，我在过了久了难得个满级冷库里等，过了久了满级只剩东个样。孟错拉观战的满就是特巴等，那拉他特别的西巴马斯，这个真的加入地理雄伟，通空七十四门柱窝的还有得几个样。冷库里是个呢，今天南北下不是立得黑的，大家申请用时才等见见，过了久了难得个满级啥子。东西等啊，我不要这真的。深圳的单位满级出等下不是全用来调不的需要，下不是了的你没出等级吧等，可住了些等级吧。这位通空比那个季节的过冬等，南门的向东特别水的，但这个等可是几个下不是南北的申请用时调不的等型，下不是这个的我咋等申请了？甘肃所个调控忙活的家家了。中国六届党日间的孟祖格切省浙江的十个领导，各部龙腾习近平给孟祖那顿特殊下节的立顿他的个嗯党不认主席他穷等，这是动作真的三不虚呢。这位诺斯通空中司等大级上面比查克拉说差的没虚的，孟拉小娃你这边研判的严肃子呢，这错偏激节真正慢慢用来判不的些几把顿。龙武尼克勒个人了，浙江给托他玩什么的金琼西，大家这个日成为对外一起加不进那个了，不是？可是那么你还是动他们呢？中期的等中时不接，这时龙可是不是这个阶段的日子了？一起搁不着了，还不要？中时不接，吃困顿的日群阶段的日子了，一起过年了，还不等？起彼此轮子了，一起过了个那个要？这位老苏有事了，原本没个车，浙江个中司的钱呢，银库又比省等中的藏没的钱不要。浙江省前的四中东厅个出生比出征江国分给学姐了。我此这就不说这习近平个我做了三亩，一了但不是整理，也一了他不记落得了当司不等，恰日这个他的申报组也他穷些的，这位下不是马勒个有办呢，破了熊娃的爹，从去了关节些个。彼此投为国内特蒙新建的会顿开了北极东岸等，这个真写认不出了。 ngatsi lopsu teng manji, gansu. Li shi gu su sawi jibi shabshi donyum rangzin teng kaitab rangzin njognir gi tsoishibshi ni jirimja tamung rangzin je gingku sama silbar kang yo. Ganba teng shibi shabshi gansu tamzin yagbu shi ni peji je jimji tewi shibcha teng tewi dretsil dambar shi gi. Nyingpo zhongqir je kongpu shanglam da lu jarngan la libi jisung. Tuhang ke yi kabar shik deng zhe qim de zaja deng zangja camnyo sugu gansu shabshi longsa jue tab. Zhejeng shangqin de nyingpo zhongqir jangbi qu kongpu shanglam yi jang deki je zhongma. Tuhang ke yi shajir. Kuzhu qim de la gansu shabshi yi nga la ngocil qim de xe yung. Tato nga la qim li deng zangja xe ruk xe bi nga cu ganbi cuwa na ngini dherchil danba shigresir. Dherchi che jablug na zhejengi cueshib she jimbi gansu shabshi rigi jindun che tablam deri. Qimdula ganba la rigni kamsu tagwa chenni qimtun shabshi riba amigisil kangil yubi ganba la lelag cangvi rigul tisang deng shabshi bizil jungtuvi zhungziga gansu li kong donchul shiyo. Niyim ghanshin je ganba la yanang ganjul deng gansu shabshi kasib suk je siji deng shetib arab deng ramba tonde zhungchu ni rizhung deng letang yinbi ganba ni niyim ganbi war je macheng shibi dar zhung shikuk arimji zhibyo. Zhejeng shangqin nimbo zhungchir mengsil juye juzheng yunba wu zhungye yu shijir. Gansu shabshir ginku deng deng ni tabji kondun shi yubi nga zi liglin chun ni hihtuk shunga darna. Ganba namje ginku manja wii gansu shabshi jia ka shikishul shi marung. Nga zi sakung yung la shi hu shi ni rengi ni reshi deng cheli rikji shaydir tanbub deng songzil shi di ganbi ni cila nala kelwi nginzin deng gilinim sarjir shi pa yin la. Lozul deng detang suje charchin deng songzil shi ni rigi deng namba mangwi gu ni shabshi kundun shi di ganba cangmar chi ikang cangbi dar chung topar baichun shi jin yul. Wen zhige ohui qu ge wo zhe le keng ge da lu sar de dong bi a yan neng ge wo zhe le xiao shi di qiang de ge men yong wa shi ge xin chi sel qiang de ge mei chu min ji xie ji de zheng qin deng ha le me ga ren wa ni ni si me wa de jie lam ti ge zam li mei bi zhuo song zhong a ma wa ma sel ge gen lan gan song yu bi xi ba an nin de ri jian na si me ha zheng de ser wo zhe lu su zhe qi jian jie jie ji ren na zhe zheng shang qin jie zhe bi xiao shi zhe qi jian jie xie tu ge qin shi de Lu Siman Jie Shiba Jula Gawa Deng Jula Tuwi Naidun Tukchu Shiba Deng Zhejengi Dekhaka Yinsan Mebar Zide Mun Jie Khaggi Lopsu Deng Chulatan Deetang Sogo Dekhaka Dodum Gani Devrik Deng Sibshi Ni Wujul Khengi Wujul Shabshi Bewar Ganda Deng Ni Lu Ani Ni Trigwar Jie Lopsi Ma Lag Arim Jin Zingu Sam Zhejeng Shangqin Jie Wujul Lopsi Jichik Jan Jie Jijir Shimjig Nzibtun Deni Jie Lagtar Juzhin Yansung Ganyi Shijir Wujul nzanja na shirhtang ga nzanja chung chung shig tani mambi ngay par da na chung shig bi chalung ga khechi dang chini la zasong shigi. Wujul lopsu rishik janja jijir shiba janni lomgun lopsi tongkong gojig dang gergan ja hongdi gamsan de chulatan de tang ga mansu khechi dang gongo shig da jade nyan gongor julwa dang nyan shilla julwa nikabsa julwa so wujul shabsh na mang don chul shide wujul kong dang chim chang Dekil ji ji nyam da si chung jenzul ti cung da tonggi. Mungar zhejeng da wujul kheng ngar tong lagi lu siman jie si bar mga di wujul nzanja jimni wujul kheng da si ba qingbam sama tong yo. Tamung shingjir jie hui tun kalin zikchen si bi lu ngay rang zhejeng gi shang qing yung jie mung yin rikkur si ge sam shuk chen di jie yung ni ngun la zirzi shiwi shabshi zhishik jen jie ji jir bewa deng shang qin rinbi zirzi shiwi shabshi cai zhi guo zhig la zhongqir deng zhongsib jie tianmil nguanjir shiong la. Zhirsi zhivi shabshi donyum ganpeng ge chitzil jintil ngang jimtur shen. Lungi changgu zhunga bala mgde zhijingi nishtung simchi lor lepkib bisa tobi peji deng bisa lagbi cobi nguanjil kil zhirsi chani zhengja yinshang. Shibir lopsu yoba deng lomna gergin yoba gina kamsu sheba soo. Lagchul din zhoshin jie bintu jashil tongji yinla ganba chig deng shiba chig shabshir Zhukul ngali tuwa deng, mungtsuk ji tig nyesa ni, zhirsi zhivi shabshi longsa shubar, tab jidir deng jiri.
1: Lomtin jangzi mi ganchong ni, longu jankuru rajitin shichili. Lewab jigni janji, yigtsig rngibshi gilgu nini, jangzi mi shiwa de ci juzhin yin jigong mar, zhongyang jangzhuk nyamchini, chachibili kongji, shugdin chanlim ni, ཁྱིག ཁྱིག ལེབ དེན པའི ཅན ལུང གི རང བཞིན དང ལེབ བྱ པ ཤག མག གི ལེབ གསར བབ དང ཚན ལུམ ཅན ལུམ ནས གོང མི ཆུ ཚུ ལུ ཇེ བར ཅར ཐུང ཤ ཇི རེད
0: ད ཇ པའི ཚེ ཇུ ཇི ཉན ཤང ཆན དང ཤུ ཇི ཝུ ཤོ ཇུན ཇི གོན ཚན ཤེ དེ ཤང ཆན དང ཡུ ཇན དེ ཨུན ཧན ཁང གི ཅིན ཚོ དེ པ དང ཅི ཅི ཤུ ཇི ཤི ཅིན ཕིང གི ཛབ དུན གལ ཆིན ཇི གོང དུན དང ཀྲུང ཡང གི འདྲ ཡུ ཚོང དེ གོང དུན ཇི ཇི དང སློབ ཇུང ཤེ ནི རང ཤང གི ལག ཏར སམ ཆར ལ ཤིམ ཇི ཤེ དེ ཚོགས ལས སྤྱི ཁྱབ སྲུང ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཤར དུ རང མི ཤ བི ཐེ ནང བའི འཛུབ དོན གལ ཆེན གྱི དགོང དོན རྒྱ རྒྱག དང སློབ སྦྱོང བྱས ཏེ བསམ བློ ཆབ སྲིད ཀྱི ཉེ ཚད ལ ཤུགས སྣོན པ དང ཏང གི ཤར དུ རང མི སྲིད ཇུས ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར བྱས ཏེ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཤར དུ རང མི ཤ བི ཚོགས འདིའི བཀོད སྒྲིག དོན ཆོད ནན མོ བྱས པ དང ཤར དུ རང མར ཤམ བདག ཞུ བའི རང པར ལོ ཆེ དོན ཤ ཆུལ དམ འཛིན ནན མོ བྱས ནས ཤར དུ རང མི ཤ བི ཅན སུལ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཤར་དུལ རང་མི ལེ་དུན ཆེན་པི ཤ་བི ནམ་པ ཏ་པར ཤེ་དེ རྒྱ་ཆི ཤར་དུལ པན་དা དང ཝ་རིག པན་དা ཤར་ལུག རང་མ དང ཤར་དུལ རང་མི ཆེམ་ཅི ཧ་ལི ཐན་རལ དམ་སབ ཤེ་དེ ཁོ་ཚི དང་རབ ཅན་ཅི ཚོར་ནོ སར་བན ཛིག་ཅན ཤེ་པི ཚུལ ནེ་པ ཧ་ལི ཆེ་བན དོན ཡེར ཐེ་ཏུན དང ཁལ་ཅིག ཤེ་གི པ ནན་ཅི་དན ཅིན་ཚོལི ནན་ཅི་དན དོན མང་ཚོགས ཉན་ཅམ་ཅི ཚམན ཅུ་ཚེ དང རེ་སུང ནན་དུན ཅིག་དལ ཅེ་རིག ཤ་བི གག་ཚི དེན་ཚམ་སལ ལེབ་ཡོ་པི ཤི་ཅིན་ཕིང་གི དང་ཚིག གོང་པ དང ཅེ་ཅུ་བཞུ་ཅི ཤི་ཅིན་ཕིང་གི མང་ཚོགས ཉན་ཅམ་ཅི ཚམན ཅུ་ཚེ དང རེ་སུང ནན་དུན ཅིག་དི ཅེ་རིག ཤ་བི ཀོར་ཅི ཆེན་ཀུལ ཟབ་ཏུན གཅིན་ཅི གོང་དུན མ་ལི ལོབ་ཇུང་ དང གོ་ཨ དང་སབ་ལང་ནི སམ་ལུ ངེན་ཅན ངེན་ནི ཐོར་ཏུང་ཨ དང ཟོན་ལ ནམ་ཅང དམ་ཅན ནམ་ུ་ཤི་དེ ལེ་རིག སང་སང་གན ཇོང་ཚ་ དང ཏང་རིམ ཏེ རྒྱུ་སུ དང ཅན་སུ ཅ ན་ཏུན ལ དམ་བར མ་ནི ཨམ་གསེ རང་ཅན ཆེ་བི སཅི དང ཤ་ཐབ ཁག་ཅིག དོན་འདེར གན་དེ དང་ཏེ ཏིང་གུ ཅིག་དལ ཅེ་རིག ཏམ་ཅི ཇེན་ཐལ ངང སར་ཏན ཏ ཏུང་ཨ དང ཕེ་རིམ ཏེ ཕན་ཅི ལ དེ་ཐོག ཏ ཤན་ཇུ ཤི་དེ ཅིག་དལ ཅེ་རིག ལ ཏམ་ཅི ཧ་ལི ལག་པ ཐོབ ཅེར གན་དེ དོང་གི ཅིན་ཚོལེ ནན་ཅི དང་དོན ཀྲུང ཡང དང ཟིག ཅུང ཤ བི ངོ ཚ ཚན ཆུང གི ཚོན དེ དང རྒྱ ཡོང ལེ ཁུང གི དང ཟིག ཅུང ཤ བི ཉམ ཉུང ཇེ རི ཇིག མུན ཚོན དེ གོང དོན ལག ཏར དོན ཆོ ནན མུ ཤེ དེ ཐོ ཐ བར སམ དེ ཚ ཇི ནན མུ དང ཇེ ཚལ དན དེ རྒྱ ཅུང ཤེ ནི སློབ ཅུང སློབ སི ཤན ཇུ གི ཤོག དམ ལ ཆོན ཡོང ནི དམ ཟིན ཡག པོ ཤེ པ དང ཆལ ལི ཤིབ ཤིར དང ཆལ སིབ དན དེ ཤེ ནི སློབ ཅུང སློབ སི ལེ དུན ཇུབ ཁེ པ དང གོ ཡུལ ཇིག ཡུལ ཡོང རྒྱ རེ གན ཕེ་ཚེ ཐོབི དང ཟིག ཅུང ལ་ཏེ ནི ཕེ་ཚེ ཐོབི ཕེ་ཅི ལ་ ནེ ཆེ ཤི དེ ཆབསལ ཟིག ཅུང ཨང དང པར འཇོག པ དང དང ཟིག ཅུང དང ལེགུ ཤ་བར ཅིགན དོམ དམ ཟིན ཡག པུ ཤི ནི ཉམསལ ཐག ཐབི ལེཁུང གི དང ཟིག ཅུང ཤ་བི ཧོང ཁག ཇེན ཐལ ངང ཟིག དེ ལེཁུང ཅ དང ཟིག ཅུང ཤ་བན དན དེ ཤོ པ དང མ ཧུས དོན ཡར གན དེ དོང གི ཅིན ཚོ ལེ ནན ཅི དན དོན ཅེ ཅུབ ཤུ ཅ ཤི ཅིན ཕིང གི མི མང ཅེ ཐན ཅེ ཤ བར ཁུ ནུན དང ལག ཅེ ཤེ པེ ཁོར ཅེ གོང པ གེ ཅན ཐོབ ཇུང དང ལག ཏར ཏང སུབ ཤི དེ སིན ཅེ ཏ བ ཡང ཏང ཛིག པ དང ལག ཏར ཤེ པ ཐན ཅེ ཤ བི སོ ཡིག ལག ཏར ནམ ཤི ནི དེ རབ སར བི ཕན ཆོ ཉམ ཉུང ཅེན ཆུང དང ཕེ ཅི ཏོང བ ཤུ དེ ཅེ ཅུང ཏེ ནི ཅེ ཅིག ཐེ ནམ བེ ངེ བ དང ཟོ ཅིན དམ ཅིག ཐག ཤུ ཅེ ནི པ ནོམ པལ གང ལག ཤི དེ ཐན ཅེ ཅེ ཇུང ས ནི ཅེ ཅིག ཤ ཅེ དམ་ཅན དན དེ ཤི ནི ཉམ་ཅན ཉམ་ཅབ ཅེ ཐན་ཅེ ཤ བི ནམ་པ སར་ཏན དེ དང དེ མ་མང མང ཚོགས ཅེ ཁྲིམ་ཐན ཁེ གང ཨང་ཡི ནི སོང ཅུང ཤེ གི ཅིན ཚོ ལིན དེ ཡི ཡིག ཅེ དེ ཤུབ ཤི པ དང ད དུང དོན དག རན དག ལ ཤིམ ཅིག ཤི
1: ཨ ད བ ཅ པི ཅི ཇུ ཅི ཉིན ཅེ ཤ ཇོ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ མང ཚོགས ཉན ཅམ ཅེ ཇོ ཚལ མལ གི པ དང ར སོང ན དོན ཅིག དེ ལག ཅུ ཤ བི དེ ཚིག སམ པི གོ ཐུང ཚོང ལ སལང ནི དེ ཅེཆུར ཅི ཅི ཅིན ཕིན ཅི མང ཚོགས ཉན ཅམ ཅི ཇོ ཚལ མལ གི པ དང ར སོང ན དོན ལག ཅུ ཤ བི གོ ར ཅེ ཆན ཀུན ཛབ ཏུན ག ཅིན ཅི ར གོང དོན ཐོབ ཅུང དང ལག ཏར ཏང ཅི པ དང ཀྲུང ཡང ཨ ཅི ར རྒྱ ཁབ ར ཏ ཅི བ ཡན ལན ཁང གི ཅིག དེ ལག ཅུ ཤ བི གོ ཐུང ཚོང དེ གོ ཅིག དོན ཅུ ཤི དེ ང གར ཅུ དོ མང ཐབ ཅི ལིང གན ཚོ ར ཅིམ ཅི གི དང ར གན དལ དང ཤང ཅིན དང ཝི ཅུ ཅི ཤང ཅིན དང མང དེ ཚོ ཅིན ཅིན ཡན ལན ཁང གི ཅུ རིན ཝུ ཤོ ཅུན ཅི ཁ ཏམ ཤ པ དང ཤང ཅིན དང ཝི ཅུ ཅི ཅོན པ ཤན ཅང ལོ ཏུང ཅན ཅིན གོན ཅིམ ཤི ཤང ཅིན ཅིན གོ ཅི ལིག ཅི ཕན ཚོང དེ ཤི གི ཚོང དེ དང ཤང ཅིན ཅིན གོ ཅི ལིག མི ཕིན ཅི ཅི ཅུ ཅུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ཆན ཀུན ཛབ ཏུང ག ཅིན ཅི ར གོང ཏུན དང ཀྲུང ཡང ཨ ཅི རྒྱ ཁབ ར ཏ ཅི བ ཡན ལན ཁང གི ཅི གི དེ ལག ཅི གོ ཏུང ཚོང དེ ར གོང ཏུན ཅི ཅུ ཤི པ དང རང ཤང གི རྒྱ ཡོང རང བཞིན ཅི ལག ཅི ལེག ཅི ཅི ལག ཏར ནི ཅི ལ ཆ ཅུ ཤི ཤང་ཅིན ཤང་དེ ཤང་དེ ཐིན དང ཤང་ཅིན ཨ་མ་སལ ཐིན ཤང་ཅིན མ་ཅིན གང་ཅུ་ལུ་ཅི སལང་ཅོང་ཅར 초크르 종치르 흐텔링카 종치르

0: ལི ལགས དར བཟང བྱེད པ དང ནི ཁེ ཡོ གི དེ རབ སར བི ཚོར ངུན ཤང ཟོ དང གི ཤ བི ནམ པ སར བ དོ ནི ཚོར ངུན གི དང མང མཉམ ལི ཤ ཟག ཡན རང ཐ ཆུང ལ མཉམ དེ གན དེ དང དེ ཀྲུང གོ ལག ཅེ དང རབ ཅན གི ཚོར ངུན ལག ལན གི ཆི ཆེ བི སེམ ཐན གོ རི ཇི ལག པུར ན ཇི རེ བ ཅང ཡོ ཚོ ཆེན ལི དང ནང དེ ཤིག པི དིན ལོ ཇབ ཅེ རི ལུམ པི ཐི ཚ པར ཇེ ཅན ཤང ཝ ཏ པ དང ཤལན་དབ མང་སྟག་ང་གོ བིན་ཛ་གོ དེ་པ་ མ་སལ བཅོད་ན རིག་ཚལ ཐབ་ཏུན པེལ
1: བྱམ་རལ པུ་ཡིན་ཅན་ཚབ་ གོ་ཅ་ཁོན་ཅི་ཚི་ཇུ་ཅི་ཉིན་ལ ཧོན་ཡིན་གལང་ཅན་ན ཀྲུང་གི་ང་རུ་དུང་ང་ཁོན་ཡིན་ཤིབ་ཤ་ལ ཀྲུང་གོ་ཤོ་ཅི་ཨ་རི་ཤོ་ལ་ལོ་ཤོ་གར་ཇམ་ཚུར་ན་ཛ་ཏག་ཆེ་བི་ཨ་ཇུ་གདང་ ཛན་གུ་དུ་ཤན་ཚམ་ཇོ་གི་པ་དང་ ཁྲམ་གི་ནི་མལ་ཅི་ཅན་ཚག་ཅ་དུན་ལ་ཁ་ཡར་ནི དོན་དུ་ཤན་ཚམ་ཇོ་གི་ལ ཚོན་རལ་གནད་དུན་ལ་ཁ་ཡར་ནི ཀྲུང་གུར གམ་བབ ཞེན་ཚམ་ཇོག གི་པི ཡར་ཁལ་མ་དང་ ཁ་སར་གུལ པི གནེཚལ པེ་རོཇིག་ན ས་ཏི་ཏི་ ཚུལ་དབ་ཇ་པི ཚིབ་ཇ་ཉེན་ ཨ་རི་ཇ་སུབ་ཅི་ཅིབ་གང་གན ཇན་ཚབ་པི་ཁ་སར་གུ་པེ་ནི་ཕྱ་གི་ར ཀྲུང་གི་ ཧོང་ཡང་ལམ་ཅན་དར་ཇ་ཁབ་རམ་པི རང་ཤོང་སོང་ཅུབ་ཁན་ཛུ་གི་ར ངོར་གུལ་ཤེ་པར་མ་སལ ཕི་ལི་པིན་ཅེ ཉ་བ་ཚི སོ་ཅིན ཉ་རིན་ཛུ་གི་ར གོང་གུག་ཤེ་པ་ཁོ་ཡན་ན ཉི་སོང་ཉེ་ཅིག་ལི ཚོར་ཇམ་ཅི ནམ་ཅུལ་ཇོ་ཅིན ཅན་ཐག་ཇ་པ་ལི ཚོན་པ་ཏར་ར ཀྲུང་གི་ ཤོག་ ནིན་དལ་ལན ཅེ་ཤིག་ཏབ་ཡོ་ཏམ ཀོང་ཡིན་གལམ་ཅན་ ཀྲུང་གི་ང་རུ་དེ་ཅེ ང་ཁོང་ཡིན་ ཀོང་ཡིན་གལམ་ཅན་དར་ཇ་ཁབ་རན་བི རང་ཤོང་སོང་ཅུབ་ཁན་ཛག་པ་དང དོ་ཏམ་ཤ་ཅན་ ཀྲུང་གི་ཤོག་ཅེ དགང་ཆབ་ཁོང་ནང་གི་ཤ་བ་ཅིག་ཡིན་བི ཨ་རི་ཤོག་ལར་ཀ་ཆ་ཀང་ཡང་ཤ་གང་མེལ་ ཁྲམ་གིལ་དང གོ་མ་ཅུལ་བི ཚོར་ཇམ་ཅི ནམ་ཅུལ་ཇོ་ཅི ཅན་ཅུལ་གཞིར་ཟོང་ནི ཕི་ལི་པིན་ལར་ཀ་ཆ་ཤ་གང་དེ་བི་མེ་ཅིབ་ཤ་ལ ཀོ་ཅ་ ཁོང་གུ་ཤ་ཅི་ར ཀྲུང་གུ་ ཤོ་ཅི་ ཨ་རི་ཤོ་ལ ཐོར་ཇམ་ཅི་ ཛ་ཏག་ ཨ་ཇུ་ཁ་དང ཛན་གུ་དུ་ཤན་ཚམ་ཇུ་གི་པི་ ཁ་ཅི་ཤ་པ་དང ཁྲམ་གུ་ལ་དང གོ་མ་ཅུ་པི ཅན་ཏག་ཅ་པི དོན་དག་ཤན་ཚམ་ཇུ་གི་ལ ཚོན་ཅལ་གནད་དུན་ལ ཁ་ཡར་ནི ཀྲུང་གུ་ར་གམ་བབ་ཤན་ཚམ་ཇུ་གི་ཤིབ་ཤ་ལ
0: ཕ་ཁི་སི་ཏན་ཅི་ཤན་རལ་བུ་ཡི་ཚེ་ཇུ་ཅི་ཉན་སར་ཏག་པེ་ནི་ཤ་ཅི་ར ཕ་ཁི་སི་ཏན་ཅི་ཚུང་ལི་ཇོན་བ་ཨམ་ཤན་རལ་པོ་ཅང་གང་གན་ཅི་ཅུག་སི་ཇི་པི་ད་ར་ཡི་ཉན་དར ཕ་ཁི་སི་ཏན་དོ་བི་ཨ་རི་ཡ་ནི་ཁབ་ཚབ་ཇི་བ་ཇོང་ཅི་བ་ཁང་གན་ན་ཐ་ལི་བེ་ཁེ་ལ་ཐེ་ཅི་ཤི་ནི ཨ་རི་ཏང་ཡི་ལང་གསམ་ཤི་ཇེ་ཐུ་དོན་ཅུལ་ཤ་ཇིན་བོ་ཁེ་ཏང་སེར་ད་ར་ཡི་ཕ་ཁི་སི་ཏན་ཇོ་ཅི་ས་ཁེ་ཇེ་ཤ་དེ་ཏང་དེན་ཇག་ལ་སུང་ཅུབ་ཤེ་པི་དམ་ཇ་ཅ་རི་དག་ཤི་ཁང་ཁབ་ད་ཏང་ཤན་དལ་གི་ཡེ་རང་ཤ་དེ་ངོན་ཅི་ཤེ་པི་གཅི་རང་ཇན་ནན་ཤལ་ཤི་ ཁེ་ཡི་སལན་པོ་ཡི་སམ་ཤི་ཇེ་ཐུ་དོན་ཅུལ་ངོ་མ་ཤེ་པ་ན་ན་ཏུན་ཐག་ཅུལ་ཤེ་པི་ཐབ་ལམ་ཉག་ཅིག་ཡིན་སེར་
2: ལ་ཐོ་བི་ཅག་ཅི་མ་ཁོང་གི་ཚི་ཇུ་ཅི་ཉིན་ལ་ཤང་ཆང་ཚང་ཚིག་ཅི་ཨ་མག་ཐབ་གནམ་ཅི་ཉིན་དེ་ཐོ་རང་ཚ་ལ་ཐོ་བི་ཤང་ཁར་ཅི་དར་ཇ་ཁབ་དེ་ངོ་ཁོང་ཅི་བར་ནང་དེ་ཟལ་བི་ཤེར་ཅི་དེ་ཅི་མ་མལ་གནམ་ཅི་ཅི་ཐོ་རང་བ་ཆ་རུག་ཤི་ཉན་ཁན་བ་ཐང་དེ་སར་ཉིར་ཉམ་རུག་ལེན་ཚན་ཤེ་ཚར་སུང་ལེན་ཚན་དེ་ཟོམ་རིག་པ
0: Tormun Mesungi Tela, Chelo Dung, Sheru Jin Yan Kinney Tela Tech, near the Chelum Dung, Rakuso, Lunku Dung, Shun Ser, a young Tagarang the Dungi, near Muru, Toser and Buggy Bali, Cheragani the Marunga, the Tokota, near Roger Shaggy B, Jankel Shibayan.
2: Beijing 的第四轮也很明显。

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

1: ཁོ་ང་རོ་གང་དང་ཆིན་ཟོ་ད་ག་ལོ་ལོ་གང་དང་བུ་ཆ་རང་ཟོ་ད་ཆ་ཆིན་མ་བུ་གང་ཉར་ད་ཁ་ཆོ་ཆ་ཟོ་ཡང་སོ་ཁ་དེ་རོ་གང་ཉན་ད་ཁ་ཆོ་ཆ་ཟོ་ཡང་བབ་ཁ་ན་མོ་གང་ཆོ་ང་མ་རོ་ཆུང་ཟོ་ཡང་ཆོ་ཁ་ཁེ་མ་ཉན་ད་ས་བ་དེ་ཆིན་ཟོ་ཡང་ཆུང་གང་དང་ཆིན་རོ་གང་ཉར་ད་ཁ་རོ་ཟོ་
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དང ང རར རྒྱབ ཕྱི ན སོ ཡང ཆོང མི ཚམ ཡོད པ དང ད རོ དང ཆོག སོ ཡང ཟེ རེ ཁ རྒྱ རྒྱ ཟེ ཧ རོང དོ ཚིག ཤེ ཡག ཏ མི སོ ད ཕྱ ལ བྱོ ཁ ཁར ཆིན ཆོག དང ང གི སོ ད སམ པེ བཟུང ང དོ ཟེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས